0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg 21 augusti.
2: Klockan är nu 14:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: alltid med dig. Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 4:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
3: Hej och välkomna till Gotrotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Min röst känner ni som är trogna lyssnare av podden igen. Jag heter Mattias Axelsson. Normalt sett så brukar det vara jag som är experten och sitter och orerar i podden. Men idag så har jag hittat någon som är ännu mer expert än mig själv. För idag så ska vi nämligen prata om Haga. Det är Mette Johansen.
4: Ja.
3: Och du sitter där med välfyllda anteckningar. Men innan vi går in på Haga, vem är du och varför har du ett så stort intresse för Haga?
4: Det började när jag flyttade hit redan 1976 med min ensamstående mamma. Och hon sökte ett billigt boende och hittade en lägenhet. Hon hade väl varit i Haga innan,

0: Det är just den här bilden som många har av Haga som det här lite ruffiga gamla arbetarstadsdelen där man på framförallt 60-70-talet kunde hitta just billiga hyreslägenheter. Jag tänker till exempel från tv-serien Upp till kamp så förekommer ju Haga frekvent. Vi har Albert och Herbert som utspelar sig här i Haga. Så jag tror att många har väldigt mycket bilder av Haga, framförallt från 1900-talet. Idag skulle man väl kunna säga att Haga är en helt annan typ av stadsdel än vad det var på 70-talet.
1: Verkligen, då liknar det nog mer än, alltså i många ögon en rivningstomt bara. I andra ögon kanske Christiania i Danmark. Men för mig var det en fantastisk plats att växa upp på.
0: Men om vi ska berätta Hagas historia, så tänker jag att man kan ta sin utgångspunkt lite grann i den här sloganen som står lite här och där i Haga. Cozy shopping since 1647 tror jag det är. Alltså mysig shopping sedan 1647. Och jag tror inte att det var ett shoppingstråk här. Men just 1647, vad är det som är så speciellt för Haga med det årtalet?
1: Det är väl egentligen för att drottning Kristina då gav den första stadsplanen till Haga. Haga hade ju funnits här som en stadsdel, men det var inte riktigt i den bemärkelsen med mycket bostadshus, utan små gårdar med trädgårdar runt omkring, ängar, lövskog. Det såg väldigt annorlunda ut.
0: Men om vi liksom hade stått i Göteborg, alltså innanför Vallgran och tittat ut över det här området nu i mitten på 1600-talet, vad tror du, vad är det vi hade sett då ungefär?
1: Ja, då hade vi ju, eftersom vi hade byggt staden Göteborg och Vallgraven som en befäst stad, så hade vi ju nog bara sett ganska kala ängar runt omkring Haga. Det fanns en lövskog en gång i tiden, men den högg vi ner för att kunna få fri sikt för att se om dansken skulle komma. Eller
0: den här dansken som man oroar sig för.
1: Precis. Och norrmännen dessutom, som faktiskt under den här tiden befann sig och ägde Hisingssidan. Så de var ju också våra fiender på denna tid.
0: Men Haga då får sin liksom stadsplan av drottning Kristina 1647. Hur utvecklas den här stadsdelen under slutet av 1600-talet och sen in på 1700-talet? Vad är det för typ av stadsdel? Vilka bor här? Hur ser det ut?
1: Ja, det pratas ju väldigt mycket om att det är en gammal arbetarstadsdel. Men man ska nog komma ihåg att det är liksom inte arbetarklassens anda som man menar just då, utan då var det faktiskt lite mer välbärgade, välutbildade. Det kunde vara sjömän, öltappare, handelsmän som hade sin egna lilla gård, hade liksom sina yrkesgrupper och kanske sålde mycket varor in till stan, men det blev praktiskt att hålla sig utanför stadsgränsen. Sen fanns det också en annan grupp som kanske inte fick bo i staden eftersom det redan var så trångt, eller inte ens hade rättigheter att bo i staden. Och det är väldigt mycket invandrare, judar framförallt, italienare, ryssar, polacker. Alltså Haga blev en smältkittel till slut av en härlig blandning av människor som bidrog på många olika sätt. Och därför har det blivit en väldigt spännande historia som jag idag kan känna är lätt att missa. Mm. När man bara flanerar här och tittar i alla gulliga skyltfönster.
0: Ja, finns det några spår av den tidens Haga idag? Alltså 1600- och 1700-tals Haga?
1: De är inte så många, men det finns några små lämningar kan man väl säga. Och det första är väl Skansen Kronan såklart, som är byggt på 1600-talet. Och följer man då blicken ner dit vi sitter idag på Kapitänärgatan, här var ju själva förbindelsegången till staden.
0: Ja, om vi kommer in på 1800-talets Haga så händer det ju en del rätt viktiga grejer under det tidiga 1800-talet. Så har vi får en ny stadsplan 1811 till exempel. Men om vi ska liksom ringa in Haga på 1800-talet, vad förändras det som stadsdel då? Eller är det fortfarande samma typ av människor, samma typ av hus? Eller vad är det som händer?
1: Det händer väldigt mycket de här åren på grund av den stora invandringen såklart. Och Kaponjären, den läggs igen efter vi haft väldigt många fredsår. Och den här befästningen runt staden.

0: rivs ju. Och då har vi egentligen bara det här vattenfyllda kaponjären kvar som någon slags extra vattentillförsel, för det kan vara bra att ha, tänker man i den här stadsdelen. Den blir dock rätt förorenad, för den ja, har det tvättas i den och det slängs skräp och de mest desperata badar i den, och den är ju inte så stor. Nej. Så att den blir rätt läskigt, vilket gör att både ja, det blir en smittohärd helt enkelt. Men den kaponjären då, den delar ju Haga i två delar. Och den fanns ju till för att också skydda oss. Och man fick egentligen bara innan dess under krigsåren ha trähus som man kunde riva, bränna ner snabbt ifall fienden skulle komma.
1: Så det fanns alltså en medveten tanke med att ha trähus, just att det snabbt skulle kunna gå och göra sig av med det för att
0: fienden. Och det hände både en och två och tre gånger. Det finns ryska historier om det, att folk förlorar sina hus och hem över en natt.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145. Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det ett boys av en temperatur på 15 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: med dig.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Över 800 ukrainska drönare i massiv attack mot Ryssland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. 3 personer svårt skadade efter olycka på E20 utanför Mariestad. Nu införs mobilförbud i skolan. Armand Duplantis historisk med 4:e EM-guldet. Här är partiernas plånboksförslag. Uppgifter. Justitiekanslern utreder falska valaffischer.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Över 800 ukrainska drönare i massiv attack mot Ryssland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. 3 personer svårt skadade efter olycka på E20 utanför Mariestad. Nu införs mobilförbud i skolan. Armand Duplantis historisk med 4:e EM-guldet. Här är partiernas plånboksförslag. Uppgifter. Justitiekanslern utreder falska valaffischer. Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: morgon i Göteborg.
1: Klockan är nu 7:15.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Över 800 ukrainska drönare i massiv attack mot Ryssland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. 3 personer svårt skadade efter olycka på E20 utanför Mariestad. Nu införs mobilförbud i skolan. Armand Duplantis historisk med 4:e EM-guldet. Här är partiernas plånboksförslag. Uppgifter. Justitiekanslern utreder falska valaffischer.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Över 800 ukrainska drönare i massiv attack mot Ryssland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. 3 personer svårt skadade efter olycka på E20 utanför Mariestad. Nu införs mobilförbud i skolan. Armand Duplantis historisk med 4:e EM-guldet. Här är partiernas plånboksförslag. Uppgifter. Justitiekanslern utreder falska valaffischer.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Över 800 ukrainska drönare i massiv attack mot Ryssland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. 3 personer svårt skadade efter olycka på E20 utanför Mariestad. Nu införs mobilförbud i skolan. Armand Duplantis historisk med 4:e EM-guldet. Här är partiernas plånboksförslag. Uppgifter. Justitiekanslern utreder falska valaffischer.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader. Klockan är nu 7:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Över 800 ukrainska drönare i massiv attack mot Ryssland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. 3 personer svårt skadade efter olycka på E20 utanför Mariestad. Nu införs mobilförbud i skolan. Armand Duplantis historisk med 4:e EM-guldet. Här är partiernas plånboksförslag. Uppgifter. Justitiekanslern utreder falska valaffischer.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Över 800 ukrainska drönare i massiv attack mot Ryssland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. 3 personer svårt skadade efter olycka på E20 utanför Mariestad. Nu införs mobilförbud i skolan. Armand Duplantis historisk med 4:e EM-guldet. Här är partiernas plånboksförslag. Uppgifter. Justitiekanslern utreder falska valaffischer.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det ett Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Över 800 ukrainska drönare i massiv attack mot Ryssland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. 3 personer svårt skadade efter olycka på E20 utanför Mariestad. Nu införs mobilförbud i skolan. Armand Duplantis historisk med 4:e EM-guldet. Här är partiernas plånboksförslag. Uppgifter. Justitiekanslern utreder falska valaffischer.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
4: Klockan är nu

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalen ser fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 9.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Över 800 ukrainska drönare i massiv attack mot Ryssland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. 3 personer svårt skadade efter olycka på E20 utanför Mariestad. Nu införs mobilförbud i skolan. Armand Duplantis historisk med 4:e EM-guldet. Här är partiernas plånboksförslag. Uppgifter. Justitiekanslern utreder falska valaffischer.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Över 800 ukrainska drönare i massiv attack mot Ryssland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. 3 personer svårt skadade efter olycka på E20 utanför Mariestad. Nu införs mobilförbud i skolan. Armand Duplantis historisk med 4:e EM-guldet. Här är partiernas plånboksförslag. Uppgifter. Justitiekanslern utreder falska valaffischer.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. Två döda i Grekland. Över 800 ukrainska drönare i massiv attack mot Ryssland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. Tre personer svårt skadade efter olycka på E20 utanför Mariestad. Nu införs mobilförbud i skolan. Armand Duplantis historisk med fjärde EM-guldet. Här är partiernas plånboksförslag. Uppgifter. Justitiekanslern utreder falska valaffischer.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 10.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Över 800 ukrainska drönare i massiv attack mot Ryssland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. 3 personer svårt skadade efter olycka på E20 utanför Mariestad. Nu införs mobilförbud i skolan. Armand Duplantis historisk med 4:e EM-guldet. Här är partiernas plånboksförslag. Uppgifter. Justitiekanslern utreder falska valaffischer.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg 21 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Hej och välkommen till ytterligare en sändning från Valpodden Göteborg. En sändning från Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och idag sitter vi här med en gäst naturligtvis. För att det ska bli en valpodd så måste vi ha gäster också. Och då är det Emil Bönfors, gruppledare för Centerpartiet i Göteborg. Välkommen till oss.
1: Tack snälla.
0: Hur är läget?
1: Mycket bra.
0: Mycket bra?
1: Ja.
0: Sommaren har varit snäll mot dig?
1: Ja, absolut. Det har varit en jättehärlig sommar.
0: Vad har du gjort då?
1: Ja, men jag har mest tagit lugnt, varit med mina två döttrar och familjen liksom. Och solat och badat och läst böcker.
0: Hållt dig i Göteborg?
1: Nej, jag har en stuga i norra Dalsland som jag är ifrån då. Jag kommer ju från Bengtsfors kommun. Så att jag brukar hänga där en del i stugan och sen också lite i Göteborg.
0: Ingen politik?
1: Man kan ju liksom inte koppla bort politik riktigt under ett valår. Så det är klart att jag har lyssnat på mycket nyheter, politikpoddar och liksom hängt med och planerat valrörelse.
0: Mm. Du, nu har du suttit ett tag, två mandatperioder som gruppledare. Hur har det varit tycker du?
1: Men det är otroligt roligt att hålla på med politik och att få särskilt jobba med lokala frågor, och det är också väldigt lärorikt. Man lär sig väldigt mycket som kommunpolitiker.
0: Vad är utmaningen då?
1: Utmaningen är ju att tiden ska räcka till att få igenom alla förslag man har och så.
0: Mm. Känns det bra då?
1: Ja, alltså, det känns bra.
0: Får ni det ni vill?
1: Nej, men inte alltid. Men vi har ju varit i en vågmästarposition under den här mandatperioden. Och vi har ju valt att fokusera särskilt på miljö- och klimatfrågorna och stadsutveckling. Och där tycker jag ändå att vi har haft en del inflytande. Så det har varit roligt.
0: Mm. Det var ju en massa diskussion efter senaste valet. Mm. Var ni skulle stå någonstans i politiken. Tyckte du att det blev rätt?
1: Ja, men alltså det är alltid så olika förutsättningar efter ett valutfall. Man får se från gång till gång. Jag tycker att med facit i hand nu 4 år senare så har det varit en bra position för Centerpartiet. Vi har kunnat driva på i de frågorna som vi har tyckt varit allra viktigast. Men också kunnat faktiskt köra över det rödgröna minoritetsstyret i vissa frågor där vi tycker de har liksom dragit det för långt åt vänster då.
0: Mm. Ja, för jag följer ju med på fullmäktige sammanträden och då ser jag ju ibland att ja, men här valde ni den sidan och på annat så valde ni den andra sidan.
1: Mm.
0: Och det känns naturligt för er då att era frågor är alltid liksom i fokus.
1: Det blir väldigt tydligt för oss då att när en fråga kommer upp i just kommunfullmäktige så försöker vi hitta allianser med de som ligger oss närmast i de frågorna. Och i det här fallet så har det oftare varit miljö- och klimatfrågor, stadsutveckling, kanske mänskliga rättighetsfrågor mer med den rödgröna sidan. Och när det gäller ekonomifrågor eller valfrihet och så har det oftare varit med Moderaterna med flera.
0: Mm. Nu sitter vi här med ert, nu ska vi se, kallade ni valprogram tror jag?
1: Ja, vi kan kalla det
0: valmanifest. Mm. Ja. Och det är det vi ska kika på lite närmare. Och jag får inleda dem med att bara citera här. För ett liberalt Göteborg som kan mer. Göteborg formas av människor, företag och idéer, men också av politiska beslut. Politiken sätter ramarna för hur staden utvecklas genom beslut om skola, trygghet, stadsplanering och villkoren för företagande. Göteborgs stad har ett avgörande ansvar för dessa frågor. Och det är ju en översiktlig inledning här, så ska vi fördjupa oss lite grann i det här.
1: Mm.
0: Vart är vi på väg då med Centern?
1: Vi i Centerpartiet vill att Göteborg ska bli friare, grönare och roligare. Och när det gäller just de frågor du tar upp här med företagsamhet till exempel, så tycker vi att kommunen ska göra vad vi kan för att möjliggöra för företag att växa. Och det är också där som tillväxten skapas. Det är där de ekonomiska incitamenten kommer in och att vi kan få in pengar till välfärden.
0: Mm. Och miljön?
1: Ja, när det gäller miljö och klimat så vill vi ju fortsätta med miljö- och klimatprogrammet som vi var med och tog fram förra mandatperioden. Och då handlar det ju om allt ifrån renare luft, minskat buller, att vi värnar våra grönområden och att vi sparar dem när vi bygger nytt till exempel. Så det finns ju mycket att göra inom miljö- och klimatområdet också här i Göteborg.
0: Mm.
1: Och inte minst på trafiksidan då.
0: Sen har ni en liten rubrik längre ner där. Göteborg kan mer. Skillnaden mellan människors förutsättningar och stadsdelar är fortfarande stora. Livschanser avgörs allt för ofta av var man är född och växer upp.
1: Mm.
0: Ja, vad vill ni göra då?
1: Vi vill ju
0: överbrygga det här.
1: Precis. Vi vill ju bryta segregationen. Och vi tänker ju också att stadsutveckling är ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Alltså hur vi bygger den här stan påverkar ju väldigt mycket om hur människor har det i sin vardag och tryggheten som man upplever.
0: Mm. Och så skriver ni lite längre ner, Göteborg ska vara en stad för hela livet och hela människan. En stad för barn, där barn får trygg start, där skolan ger kunskap och framtidstro, där människor kan arbeta, driva företag och utvecklas. Och då är jag ju lite nyfiken på, det byggs ju för lite av just det här med för barnfamiljer i stan.
1: Ja,
0: jag läste att det är liksom 1500 barn netto och lämnar Göteborg varje år.
1: Ja, vi vill ju bygga för barnfamiljer att de ska vilja bo kvar i Göteborg, och då gäller det att satsa på småhus, och därför har ju vi under den gångna mandatperioden fått in väldigt mycket småhus i de planprogram då som vi har beslutat om, och det är bland annat i Tynnered och i Frölunda, men också hela Biskopsgårdens trädgårdsstad där det kommer byggas 1100 radhus är ju tanken. Och det är klart att det tar ju tid att bygga hus. Men det viktiga är att vi planerar för det nu så att det finns möjlighet att bygga.
0: Så det finns en detaljplan som ska fyllas med verkliga hus då?
1: De första detaljplanerna är på gång nu i Biskopsgården. Så att nu är liksom själva övergripande planeringen klar. Och sen kommer det komma ett antal detaljplaner på varje område.
0: Ja. Du nämnde trädgårdsstad. Mm. Jag tänkte ha det här lite frågan längre fram, men hur du var inne på det. Vad är en trädgårdsstad?
1: Ja, men en trädgårdsstad är ju inspirerad av lite klassisk arkitektur om att det är som småhus med gärna en förträdgård och möjlighet att odla kanske och så, ha en trädgård helt enkelt. Och ett exempel på trädgårdsstad är ju Kungsladegård eller Ögryte. Där har vi byggt trädgårdsstad för många år sedan. Det var ju ganska billigt att bygga de här bostäderna på den tiden, men i dagsläget är ju det några av Göteborgs mest attraktiva områden. Och vi har ju nu drivit igenom då att vi ska bygga trädgårdsstad i Biskopsgården. Och idag är det väldigt mycket hyresrätter i Biskopsgården. De kommer vara kvar. Men vi kommer också komplettera byggnation så att vi liksom bygger ihop med intilliggande villa- och radhusområden. Så att vi kan då få fram 1100 radhus förhoppningsvis. Finns det i det här planprogrammet då. Och även flera tusen nya lägenheter där också. Så man kompletterar den bebyggelsen som finns idag.
0: Mm. Vilken typ av mark är det frågan om?
1: Det är mest kommunal mark då. Och det är ju oftast parkeringsytor eller döytor. Alltså där det kanske är gräsplättar idag men inte någon liksom, rejäl naturvärde om man säger så.
0: Mm. Om jag minns rätt nu så Jonas Atenius då från Socialdemokraterna sa att vi ska inte bygga på någon åkermark.
1: Precis, det är ju en viktig strategi att vi värnar jordbruksmark. För jordbruksmark försvinner ju väldigt mycket i Sverige idag. Och det är inte minst viktigt ur beredskapssynpunkt att man behåller jordbruksmark för liksom odling och sånt i framtiden. Men det är ju också mycket smartare att bygga där det redan är byggt eller i närheten av det redan är bebyggda. Eftersom där finns det redan vatten och avlopp, det finns redan vägar, det finns redan kollektivtrafik. Så behöver man inte lägga massa kommunala pengar på att bygga ut det då.
0: Mm. Vi hoppar lite grann då och så skriver ni så här: under allt för lång tid har stödet till personer med funktionsnedsättning urholkats i Sverige, och istället för att få sina behov tillgodosedda så tvingas många att slåss för sina rättigheter mot handläggare, myndigheter och domstolar. Och jag tänker, hur kan det vara möjligt att det fortsätter år efter år?
1: Nej, det är ju det man frågar sig. Jag tycker det är bedrövligt. Många har ju haft en insats då, som man säger, enligt LSS, lagen om stöd och service. Och då helt plötsligt så får man en ny bedömning att man inte har det behovet längre. Och det är ju en brist i systemet. Det är ju ett typiskt exempel på där systemen sätts före individens behov. Och det är ju liksom klassisk liberal politik att man sätter individen först.
0: Men vad är det som går fel hela tiden? Eller ja, hela tiden kanske man inte ska säga. Men när man hör sådana här stories då, som du beskriver, att man har ett stöd och sen helt plötsligt så har man det inte längre, trots att förutsättningarna är de samma.
1: Mm. Nej, men det är ofta, ibland kan det vara lagändringar eller att man ändrar en riktlinje för hur en lagstiftning ska tolkas eller liknande. Och då hamnar människor mellan stolarna, och så kan vi ju inte ha det.
0: Så en ny handläggare ska inte kunna förändra den situationen?
1: Nej, man behöver ju titta på helheten, och vi har en ny socialtjänstlag också som handlar om att man ska jobba förebyggande och se till hela människan så att säga, och den behöver man ju också följa.
0: Mm. Och så skriver ni också under rubriken "Vi vill göra Göteborg friare, grönare och roligare". Ett friare Göteborg ger fler människor möjlighet att arbeta, starta företag och forma sina liv utifrån egna livsval. Och då undrar jag just, hur då friare?
1: Friare är ju det här med individens frihet och att man kan bo, jobba och liksom verka här i Göteborg såklart utifrån där man är. Alltså oavsett kön, etnicitet och så vidare. Men det handlar ju också om möjligheten att kunna plugga här, jobba här, kanske driva ett företag här.
0: Och de som har pluggat ska stanna kvar i stan då? Det ska kännas lockande, eller hur tänker ni?
1: Ja, men det är ju jätteviktigt, för idag vet vi ju att många studenter väljer bort Göteborg, väljer bort Chalmers och Göteborgs universitet just på grund av bostadsbrist till exempel. Och det har ju inte Göteborg råd med på sikt. Vi är ju i skriande behov av ny kompetens, och liksom både människor som flyttar hit för att jobba inom olika yrken liksom utan högre utbildning, men också då människor som utbildar sig på våra universitet och högskolor, och de vill vi ju behålla såklart inom Göteborg för att de ska kunna jobba här i företagen i Göteborg.
0: Mm. Intressant att du nämner det här med jobb och så. Det står ju nästa rubrik då, jobb och företagande. Jobben först, är det, det som är det medvetet så att säga, att jobben hamnar först i det här dokumentet?
1: Ja, det är en viktig del eftersom vi vill att jobben ska bli fler. I dag är det ju över 500 000 arbetslösa i Sverige alltså. Och även här i Göteborg är arbetslösheten hög. Och hela poängen är att om vi kan få fler i arbete så får vi fler som betalar skatt och kan också vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. För vi vet ju att välfärden har stora behov, både nu men också kommer ha det framöver. Inte minst med tanke på att barngrupper minskar och att behoven inom äldreomsorgen ökar.
0: Så det finns olika områden i stan där det borde finnas människor som tar hand om de här jobben?
1: Ja, alltså dels inom Göteborgs stad så behöver vi verkligen arbetskraft i vissa delar av staden. Men också att vi har en ganska hög arbetslöshet liksom, betyder också att vi behöver få fler vägar till arbete, att man kanske kan plugga som vuxen, byta bana, att man har möjlighet att utbilda sig till bristyrken till exempel.
0: Mm. Jag läste att ungefär 8% arbetslöshet i Göteborgs stad, alltså i kommunen. Mm. Och grannskommunerna är betydligt lägre faktiskt. Mm. Vad vill Centerpartiet göra på det här området?
1: Men dels vill vi göra det enkelt att driva företag i Göteborg, och då är det ju både nationellt att man vill göra det billigare att anställa till exempel. Men också här lokalt att vi som kommun gör det enkelt om man behöver hjälp med tillståndsansökningar. Eller om det är liksom mycket regler som man behöver ta sig igenom, så vill vi att kommunen ska vara enkel att ha att göra med. Men sen är det ju också många människor som kanske behöver en vidareutbildning, en kompetensutveckling. Och att då ska finnas flera vägar att få en ny kunskap eller en yrkesutbildning.
0: Mm. Jag har ju läst och sagt det i andra avsnitt av Valpodden Göteborg att Svenskt Näringsliv rankar Göteborg på plats 193. Hur beklämmande är det?
1: Men jag tycker det är väldigt dåligt eftersom vi är Sveriges näst största stad. Och mycket handlar ju det om attityd gentemot företagande. Och här har ju till exempel de rödgröna en hemläxa att göra enligt mig, för att där är det ofta så att de rödgröna gärna vill plocka in en del verksamhet i egen energi. Alltså att kommunen kan göra det bättre. Det kan ju vara allt ifrån äldreomsorg till lokalvård och så. Och jag tror att Göteborg blir bättre om företag får möjlighet att utvecklas och växa.
0: Men om man tittar då på de senaste 10 åren ungefär, så har ju den här rankingen pendlat runt 200. Mm. Det känns ju inte som att det händer speciellt mycket.
1: Nej.
0: Även om det senaste året så har det ryckt upp sig 7 placeringar. Men det känns ju ändå som att någonting borde ju vara, alltså man borde göra drastiska tag här för att komma till rätta med det. Var vill man hamna så småningom? Finns det några mål?
1: Det hade väl varit jättebra att hamna i topp.
0: Ja, ja. Och vi har ju, inte så lätt för en stor kommun kanske.
1: Nej, men vi har ju en närliggande kommun, Vårgårda kommun, som hamnar etta år efter år. Den är ju centerstyrd, så jag tänker att det kan vara ett tecken kanske.
0: Ett gott tecken i tiden. Gör som Vårgårda.
1: Ja. Nej, men det handlar ju om attityd gentemot företagen, att det ska vara enkelt och driva företag. Men också att det finns ju mycket annat. Vi har ju ett näringslivsstrategiskt program i Göteborg. Och det handlar också om att planera för mark till olika företagsverksamheter och så.
0: Mm. Jobben ska bli fler. Vilka jobb kan det handla om då?
1: Ja, men vi vet ju att många företag, alltså många små och medelstora företag är de som anställer flest nya. Och då är det ju alla små och medelstora företag. Så där bör man ju underlätta för dem att anställa fler helt enkelt. Och det kan man göra genom att sänka arbetsgivaravgifterna och göra det billigare att anställa.
0: Mm. Och kompetensen, den ska ni vara med och bidra till?
1: Ja, kompetensutvecklingen vill vi ju gärna se på olika håll då. Det kan ju vara allt ifrån, alltså framförallt så handlar det om att få till en väl fungerande grundskola så att fler niondeklassare kan komma in i gymnasiet. Men även efter gymnasiet kunna plugga vidare antingen liksom på högskola, universitet eller kanske i yrkeshögskola eller liknande.
0: Mm. Får jag läsa innan till lite grann igen. Vi ser en förändring på arbetsmarknaden där den strukturella arbetslösheten blivit en allt större utmaning. Förklara först då, vad är den strukturella arbetslösheten för den som inte riktigt är med i de vokabulären?
1: Ja, men vi kan ju se idag att väldigt många akademiker är arbetslösa till exempel. Och att det finns en utbredd arbetslöshet i Sverige som är liksom större än den borde vara i genomsnitt om man tittar i övriga europeiska länder. Och då finns det ju ekonomiska faktorer ofta bakom att man inte får fart på ekonomi och tillväxt. Och det, nu är jag ju här för att prata om Centerpartiets politik och vad vi vill göra efter det här valet. Men det är ändå tydligt att under de här 4 gångna åren nationellt så har ju arbetslösheten vuxit på grund av att man inte riktigt kunnat få fart på ekonomin.
0: Och Göteborg, hur allvarligt är detta då?
1: Det är såklart jätteallvarligt eftersom Göteborg också behöver sina skatteintäkter för att välfärden ska fungera. Och idag är det ju den kommunala ekonomin ganska beroende av att vi använder våra kommunala bolag för att finansiera välfärden. Och det vill ju vi i Centerpartiet komma ifrån.
0: Mm. Men vad kan politiken göra då rent faktiskt så att säga? Kan de hjälpa till? Alltså den här rankingen då på 193, det känns ju som att till viss del då så är det ju politiken som måste sätta upp någon slags filosofi hur det ska funka.
1: Mm.
0: Och så har man tjänstemän som verkställer det hela.
1: Ja, men det handlar ju om att vi ska ha en positiv attityd gentemot företagande. Att vi ser företag som en tillgång i Göteborg och att vi också kan samarbeta mellan kommun, företag men också såklart föreningsliv då. Det handlar om att planera för industrier, logistik och så vidare, att det ska kunna fungera väl. Och där planerar vi ju till exempel för mer industrimark i Göteborg idag. Och det är positivt. Ja, bland annat i Säve. Hela runt Säve flygplats där så är det ju ett planprogram för ny verksamhetsmark då. Men det finns också på mindre platser runt omkring, men då är det mindre ytor då.
0: Då tänker jag, det är ju en ganska bra bit till Säve ifrån stora leder och sånt. Är det ett problem?
1: Där bedömer man ju att det finns bra väginfrastruktur liksom.
0: Det gör man? Mm. Okej. Okay. Sen står det också då en rubrik, ta tillvara människors kompetens oavsett förutsättningar. Är det någon slags matchmaking då som kommunen ska syssla med?
1: Alltså dels kan det ju vara kommunen som gör det via arbetsmarknad och vuxenutbildning, att man ser till varje person vad skulle den här personen behöva för kanske vidareutbildning eller yrkesspår eller så. Men det kan också vara, alltså i grunden handlar det ju om att om man vill jobba och att man ska kunna jobba då efter den förmåga man har. Vi tror ju liksom på en slags arbetslinje där alla som kan jobba ska jobba, men alla har ju olika förutsättningar helt enkelt.
0: Mm. Arbetsförmedlingen får ju rättmätig eller orättmätig kritik i många sammanhang där man inte kanske fyller förhoppningarna hos många. Hur ser du på det? Vems uppdrag är det att få alla i arbete?
1: Ja, men i grund och botten så är det ju både ett individuellt ansvar och ett samhälleligt ansvar. Och Arbetsförmedlingen har ju varit kritiserad under väldigt lång tid. Så uppenbarligen är det ju saker som inte fungerar där, varken tidigare eller nu, så att säga. Men jag tror ju också, som jag sa tidigare, att man behöver göra det billigare att anställa. Och att det liksom blir billigare för företag att anställa fler personer.
0: Mm. Hur gör man det billigare då?
1: Man kan ju sänka arbetsgivaravgifterna då, till exempel.
0: Permanent eller inledningsvis? Eller?
1: Ja, alltså i början av den här mandatperioden så hade vi ju sänkt arbetsgivaravgifter. Och sen när den nya regeringen tillträdde så höjde man ju dem. Men nu har man ju valt att återställa till den tidigare nivån. Så att jag skulle ju gärna se en mer långsiktig plan för hur man ska, ja, för arbetsgivaravgifterna i landet.
0: Mm. Det är lite mer nationell politik som inte kommuner kan styra över, naturligtvis.
1: Precis.
0: Men finns det något Göteborgs stad kan göra?
1: Ja, men det är ju att se till att vi också tänker in små och medelstora företag i upphandlingar. Göteborgs stad är en väldigt stor inköpare av varor och tjänster. Och det är inte alltid så himla lätt för små och medelstora företag att delta i alla våra stora upphandlingar. Så det handlar ju om att från inköp- och upphandlingsnämnden i det här fallet då ta fram ramavtal där även små och medelstora företag kan delta.
0: Mm. Arbetsmarknaden ska ta tillvara både driv och erfarenhet, inte sortera bort dem, skriver ni. Vem är det som sorterar bort? Och vad sorterar man bort?
1: I det här fallet så tror jag att vi syftar på det här med att det kan vara en diskriminering på arbetsmarknaden emellanåt. Det kan röra sig om ålder eller andra faktorer. Och då är det viktigt att i alla fall Göteborgs stad har en korrekt liksom, rekryteringsprocess. Och det kan handla om att man anonymiserar delar av ansökningsprocessen till exempel, för att verkligen titta på kompetens och inte på andra diskrimineringsgrunder.
0: Mm. Om man tittar då, ni skriver också då ett företagsklimat som får Göteborg att växa, och då tänker jag, var i ligger byråkratin som hindrar detta?
1: Var ska jag börja?
0: Ja, du får börja precis var du vill.
1: Nej, men när det gäller de frågorna just i en kommun så handlar det ju ofta om tillstånd. Antingen att liksom servera mat, då behöver man ju tillstånd för livsmedelshantering. Eller om man ska servera alkohol så behöver man ju ett alkoholtillstånd. Det kan ju vara markhyra, det kan vara lokalhyra, det kan vara tillstånd för uteserveringar. Så det finns ju ganska många sådana saker som man skulle kunna samordna mycket bättre. För att alla de delarna jag nämnde nu ligger på lite olika delar inom Göteborgs stad. Och så ska det ytterligare något tillstånd från polisen och så vidare. Så att kommunen kan ju underlätta för företag genom att ha en väg in.
0: Mm. Apropå uteserveringar då, eller restauranger i generellt, det var ju ganska hett debatt kan man väl säga då, när det helt plötsligt uppdagades att kommunen säger att de här inglasade uteserveringarna ska rivas, som har befunnit sig där i åratal i vissa fall.
1: Ja.
0: Hur kändes det?
1: Mycket tråkigt, samtidigt som två fel inte gör ett rätt, så att säga. Och i det här fallet så fick vi utgå från plan- och bygglagen och kunde inte göra så mycket annat än att här fanns ju tillfälliga bygglov. Och då, ja, det här är väldigt krångligt ju, för det beror på vilken mark vi pratar om. Ibland är det ju kvartersmark eller så är det allmän platsmark. Nu ska inte jag gå in i långa resonemang om skillnaden däremellan, men det är det som reglerar vad man får göra på platsen.
0: Men de som säger då att Göteborg tar alldeles för allvarligt på det här, andra kommuner gör inte det, och där står de inglasade uteserveringarna kvar.
1: Mm.
0: Nej, men är vi extra känsliga här i Göteborg då?
1: Ja,
0: måste vi följa allting som kommer uppifrån?
1: Ja, det är klart att vi behöver följa lagstiftningen. Samtidigt så kan jag förstå, om det är genomförbart i andra kommuner, så måste vi titta på hur har de tolkat det och kan vi göra på liknande sätt.
0: Mm. Innovation då? Vi har ju universitet och teknisk högskola här i Göteborg. Vad betyder det?
1: Det betyder jättemycket för både Göteborg och Västsverige, men också hela landet såklart. För att Göteborg är ju en tillväxtmotor i hela Sverige, och här produceras mycket varor och tjänster som liksom går på export, både alltså som går på export utomlands och så. Så att kompetensförsörjningen och möjligheten till innovation är ju jätteviktig här. Business Region Göteborg pratar ju också om att just Göteborg är en av de eller är den region i Sverige som satsar mest på innovation och forskning och utveckling. Och det är ju jätteviktigt för ett litet land som Sverige att ligga i framkant i de frågorna.
0: Jag fick lära mig förra veckan i ett samtal med Axel Darvik från Liberalerna att det vanligaste yrket i Göteborg är civilingenjör.
1: Mm.
0: Det måste ju kännas både inspirerande och kanske lite märkligt. Jag tyckte det i alla fall. Jag trodde det var sjuksköterska, men civilingenjör, då känner jag att det här måste ju vara inte bara Sveriges framsida på liksom geografiskt, utan också att här finns alla möjligheter.
1: Ja, jag vet ju att jag har väldigt många civilingenjörer i Göteborg. Jag vet inte om det är det vanligaste yrket, men det är ju, om han säger det så är det kanske så.
0: Och entreprenörskap ska uppmuntras redan i skolan, skriver ni.
1: Ja, men det handlar ju om att till exempel erbjuda praoplats, praktikplats tidigt för elever, men också att i gymnasiet kunna driva eget företag via ung företagsamhet till exempel.
0: Mm. Och så skriver ni också, för att företag ska växa i Göteborg krävs rätt förutsättningar. Vilka är då de förutsättningarna? Kompetens har vi varit inne på.
1: Ja, precis.
0: Och mark.
1: Kompetens och mark, och att det ska finnas en positiv attityd gentemot företagande, men också då minskad regelkrångel.
0: Är det krångligt att driva Göteborg, eller driva företag i Göteborg?
1: Många företag vittnar ju om det. De tycker att det är byråkratiskt ibland.
0: Det tar för lång tid mellan ansökningar och verkställande då?
1: Eller ja, att man... ja, det kan vara långa handläggningstider. Det kan vara att man begär in mycket underlag som kanske inte alltid är liksom rimligt, tycker vissa företag då.
0: Mm. Vad kan ni göra då, Centerpartiet?
1: Vi kan ju vara tydliga från politikens sida att vi ska göra det som krävs, men inte massa mer arbete för företagen. Vi kan ju göra det här med en väg in, att man ska enklare kunna ansöka om man är restaurang, att man ska ha liksom ett spår då kanske.
0: Mm. Finns det tidsgränser för när ansökningar kommer in tills att det ska komma ett beslut?
1: Ja, det finns ju dels lagstadgat, och sen så finns det ju ibland också kommunen själv som har satt upp sådana.
0: Aha. Hur tycker du det? Är det rimliga gränser?
1: Ja, när det gäller bygglov till exempel så är det 10 veckor man ska få svar. Där kan det finnas där håller vi ju många av dem, men det kan ju finnas en viss eftersläpning ibland. När det gäller alkoholtillstånd så har det varit problem där med att det tagit väldigt lång tid. Jag tror att de har kommit till rätta med det nu, men det är fortfarande att politiken hela tiden behöver ligga på för att handläggningstiderna ska vara korta.
0: Mm. Och sen vill ni också att det ska bli lokala centrum ska utvecklas och bli starkare mötesplatser för både företagande och service.
1: Mm.
0: Var ska de här centra ligga?
1: Ja, vi har ju ganska många.
0: Finns de redan? Eller?
1: Ja, vi har ju jättemånga fina lokala centrum idag, med lokala torg och att vi liksom utvecklar dem. Det handlar ju om att den service du behöver till vardags ska finnas nära. Och du ska kunna gå och handla eller gå till apoteket eller gå till en vårdcentral i närheten. Där du
0: pratar om 15 minuters stad också.
1: Ja.
0: Vad är det för något?
1: Ja, men det är ju precis det här att det du behöver till vardags ska finnas inom 15 minuters avstånd från hemmet. Och så vill vi utveckla hela Göteborg då.
0: Mm. Vi byter område. Miljö och klimat.
1: Ja.
0: Klimatförändringarna hotar vår framtid, skriver ni. Natur och ekonomi. Vi måste agera nu.
1: Mm.
0: Vad behöver göras?
1: Det är mycket som behöver göras för att minska klimatutsläppen. Och om jag tar ett lokalt perspektiv så är det ju framförallt liksom energiproduktion och hur vi använder energi i våra bostäder. Och där har ju Göteborgs stad väldigt många bostäder i allmännyttan som behöver, där det pågår liksom en omställning till mer hållbar uppvärmning så att säga. Men också på trafiksidan så har vi ju väldigt stora utsläpp från vägtrafiken. Och vi kan ju inte komma undan att vi ligger liksom mitt emellan två jättestora riksvägar med E6 och 45. Då. Och därifrån kommer det ju mycket både buller men också luftutsläpp, partikelutsläpp.
0: Mm. Man har ju snackat om att gräva ner vissa av de här sakerna. Är det realiserbart?
1: Ja, det förslaget som Moderaterna har lagt om att gräva ner E6 vid Gårda är nog väldigt både kostsamt och omständigt. Det tror jag faktiskt inte på. Men däremot runt Oscarsleden har vi tittat på. Där skulle det nog vara möjligt att däcka över på sikt. Precis som man har gjort med 45 vid Gullbergsvass. Så att jag är beredd att titta på den typen av förslag om de är realistiska. Men framförallt så tror jag vi behöver sänka hastigheterna på vissa delar av vägnätet. För att hastigheter orsakar väldigt mycket buller till exempel. Och det gör ju att vi inte heller kan bygga i närområdena.
0: Vilket är då det största problemet? Är det genomfarterna eller trafiken inne i stan?
1: Ja, det är lite två olika problembilder. När det gäller just buller och den problematiken, så är det ju hastigheterna på vägnätet. Men, och inne i stan handlar det mycket om framkomlighet också. Men om man bara håller sig till klimatfrågan, så är det utsläppen som vi vill få ner. Och när det gäller miljöfrågorna då, så är det ju också såklart luftkvalitet och en hälsosam livsmiljö för göteborgarna.
0: Mm. Ni skriver också så här att Centerpartiet i Göteborg vill att Göteborg ska gå före i miljö- och klimatarbetet genom innovation, effektiv resursanvändning och en stad som är planerad för oss människor. Det är lite utmanande.
1: Mm.
0: Var befinner vi oss i den här situationen? Så var är vi nu? Vart vill ni komma?
1: Så vi har ganska goda förutsättningar. Vi är en väldigt grön stad. Vi har ju stora områden, naturområden, vi har parker och så, som vi behöver värna såklart. Och sen när det gäller framkomlighet för gång och cykel, så behöver vi jobba mer på det, inte minst i de centrala delarna av staden tänker jag på framförallt. Göra mer plats för människor. Och det är ju ändå så att i en väldigt tät stad så behöver man ju samsas om utrymmet. Och där vill ju vi gärna se att det blir enklare att gå och cykla och ta sig fram kollektivt till förmån då. Alltså just för att dels minskar det utsläppen, men det är också bra för människors liksom hälsa och livsmiljö. Och dessutom så brukar det också gynna handel, eftersom människor söker sig dit andra människor finns. Så det skapar ju stråk av liv och rörelse.
0: Mm. De här handlarna i stan då, som är lite bekymrade över att parkeringsplatserna tryter.
1: Mm.
0: Vad säger ni till dem?
1: Ja, men de lyssnar vi ju såklart på, och även på de handlare som säger att det inte är parkeringsplatserna som är problemet. Men i det här fallet så kan man ju ta Grönsakstorget som exempel. Grönsakstorget var ju tidigare parkeringsytor. Sen blev det Sommartorg där, och då gjorde vi utvärderingar om hur det här funkade. Och det visade sig att det funkar väldigt bra. Och det finns ju också parkeringar i närliggande anläggningar, till exempel vid Pedagogen eller Nordstan eller så, där det inte var fullbelagt heller med parkeringsplatser. Och därför har vi ju bestämt nu att vi ska permanenta Grönsakstorget som torg året runt. Och det är ju Centerpartiet som har lagt det förslaget.
0: Mm. Spännande. Cirkulära lösningar är sådana där vi går från ett slit- och slängsamhälle och hittar hållbara lösningar i vardagen. Hur bra är vi idag på att ta vara på allt vi inte behöver längre?
1: Ja, alldeles för dåliga skulle jag säga. Alltså, vi har ju fortfarande ett slit- och slängsamhälle, och med det sagt, som Centerpartiet tror ju på en miljö- och klimatpolitik som också är tillväxtorienterad. Men en hållbar tillväxt, den tar ju tillvara naturens resurser klokare. Det betyder ju att man kan återanvända material mycket bättre, och att man kanske också funderar vad man behöver och om det går att hitta affärsmodeller som gör att vi kan återanvända det materialet vi redan har använt. Till exempel bomull, eller alltså jungfruliga material då. Även såklart.
0: Så återanvända slitna kläder och sånt?
1: Ja, men det behövs ju. Ja, kanske inte på individ, eller klart, allt som görs på individnivå är också bra, men vi som Centerpartiet tycker ju att det är viktigt med de här systemomställningarna, att man skapar nya affärsmodeller för återbruk och för cirkularitet.
0: Så det är det som är hela tanken. Jag tänker också att våra sopor i den här stan tas ju väldigt bra om hand med förbränning och annat.
1: Mm.
0: Och till och med importerar sopor.
1: Ja, det är för att vi har ganska effektiv förbränningsanläggning här.
0: Ja, det måste väl kännas ganska bra.
1: Absolut. Sen är det klart att varje grej som inte behöver förbrännas är ju det bästa. Men om man verkligen, alltså det finns ju alltid någon slags, i slutändan så kommer det alltid finnas sopor som inte kan återvinnas eller så, som måste eldas upp. Och då är det ju bra att man har en effektiv förbränningsanläggning.
0: Mm. Jag läste att fjärrvärmen i stan, där är det mindre än 1% som är fossilt, så att säga, gå till uppvärmningen fossilt då.
1: Mm.
0: Vad finns det mer att göra? Eller finns det något mer att göra?
1: Så fjärrvärmesystemet i Göteborg är ju jättebra för både hushåll och för att ja, det är så att säga fossilfritt på det viset. Men fjärrvärmen i Göteborg bygger ju också på spillvärme från de stora raffinaderierna. Så det är klart att man måste ju tänka på sikt att kanske raffinaderierna också behöver ställa om. De har ju också en miljö- och klimatlag att förhålla sig till.
0: Så det är lite dubbelt där att det ena för med sig det andra.
1: Det är jättebra att vi kan ta tillvara den värmen som annars hade liksom försvunnit ut i luften i vårt fjärrvärmesystem. Men det är ju också en ganska fossil industri som producerar den spillvärmen.
0: Mm. Alltså vill ni att det lokala miljö- och klimatarbetet behöver ta sin utgångspunkt i människors vardag. Mm. På vilket sätt kan var och en bidra?
1: Men
0: genom
1: dels
0: att
1: måste
0: slänga
1: du...
0: saker menar du då?
1: Ja, men det måste ju vara lätt att göra rätt. Men klart att man ibland måste slänga saker. Och till vardag så kan det handla om att man ska ha en bra insamling av förpackningar. Vi kommer ju få den här hushållsnära insamling. Det har redan börjat i vissa delar av staden. Men också när du väl behöver åka till återvinningscentralen till exempel, så ska det vara fria besök där, tycker ju vi. Och det har vi också fått igenom under den här mandatperioden. Det har ju varit en sån här omröstning där vi har varit oense i kommunfullmäktige. För vi tycker det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt. Så att skräpet hamnar på återvinningscentralen och inte i naturen.
0: Mm. Jag tycker att det är för mycket symbolpolitik, jag har förstått.
1: Ja.
0: Vad kan det vara?
1: Ja, men det kan ju vara att... Eller jag vet inte om det är något särskilt du tänker på då.
0: Nej, jag läser bara lite grann i texten här. Det får inte vara symbolpolitik.
1: Nej, alltså det är som jag pratade lite om, så här systemomställningar. Vi vill ju få ner utsläppen från vägtrafik och då krävs det systemomställningar och inte bara liksom att vi... Jag kan ge ett exempel där Miljöpartiet den senaste mandatperioden har infört att det ska finnas en person i Göteborgs stad som jobbar med att förbättra den biologiska mångfalden i blomlådor hos privatpersoner. Det känns ju som en verkligen en symbolhandling. Det är ju inte det som kommer göra att miljö- och klimatarbetet, att det blir stor skillnad i de frågorna liksom.
0: Mm. Och elen ska produceras mer här i stan också, eller när producerad el? På vilket sätt?
1: Ja, men vi vill ju gärna ha mer... förnybar energi som till exempel sol och vind och vattenkraft, och framförallt är det väl då att det ska vara enklare för privatpersoner att sätta upp solpaneler och att man ska kunna mata in det i Göteborg Energis nät utan att behöva betala för det. Det har funnits exempel på det i hur det systemet är uppbyggt, men det är också att även det har funnits sådana här bevarande program till exempel där man inte får sätta upp svarta solpaneler på röda tak, som tycker vi ska bort, förenklas. Men det är också att vi ska vara positiva till havsbaserad vindkraft där det är möjligt. Så att ja, det är några exempel.
0: Mm. 30% produceras lokalt står det. Vad är rimligt mål att tänka sig för att öka den här graden av självförsörjning på el?
1: Så elnätet är ju gemensamt, men det är ju alltid bra att varje kommun ser till sig vad kan vi bidra med i elnätet.
0: Mm. Jag läste för ett antal år sedan att Liseberg har ett vindkraftverk någonstans nere i Halland och att de på något vis får lite ström då den vägen. Vad är rimligt att företag satsar graden av självförsörjning på el?
1: Så elnätet är ju gemensamt, men det är ju alltid bra att varje kommun ser till sig vad kan vi bidra med i elnätet.
0: Mm. Jag läste för ett antal år sedan att Liseberg har ett vindkraftverk någonstans nere i Halland och att de på något vis får lite ström då den vägen. Vad är rimligt att företag satsar på?
1: Nej, men jag tycker ju inte att Göteborg

0: Det är ganska svårt i den översiktsplan som har tagits att hitta plats på land. Men det har ju varit diskuterat om havsbaserad vindkraft utanför. Framförallt Öckerö och Kungälvs kommuner är ju det. Men där vi har varit positiva till att dra landningskabeln in till Göteborgs stad.
1: Mm. Och så vill ni då att för att nå klimatmålen behöver en stor del av fordonsflottan elektrifieras.
0: Mm.
1: Vi är väl på väg dit?
0: Ja, men det skulle nog behövas starkare incitament nationellt med miljöbilsbonus och kanske en bättre skrotningspremie och sånt för att snabba på den. För att utvecklingen av elbilsanvändningen har ju minskat.
1: Men det blir väl lite grann ett moment 22 då, man liksom tar bort fossildrivna bilar och så ska man ersätta det med ny el från, ja, alla möjliga håll då.
0: Mm.
1: Vattenkraft, kärnkraft, fossila bränslen, allt möjligt.
0: Ja, du tänker att det måste finnas el så det räcker, eller?
1: Ja, ska man ladda en bil så måste det finnas ett uttag där det finns ström.
0: Ja, absolut. Nej, men det är klart att vi behöver få till mer elproduktion i Västsverige och det pågår ju också arbete med nya kablar via Svenska kraftnät och sånt för att det är ju både elproduktionen som sådan men också effekten i elnätet som behöver räcka till då. Och där räcker den väl idag, men det finns ju liksom prognoser om att vi behöver verkligen få till mer effekt i elnätet för att nya företag ska kunna etablera sig här i Göteborg och Västsverige.
1: Mm. Hur ser det ut idag? Är det ett problem?
0: Det sägs ju att det kommer nya kraftledningar och det är positivt.
1: Mm. Om vi tittar lite mer handgripligt då på den enskilda kanske. Ni vill göra det enklare att åka kollektivt, cykla och gå. Så att utsläppen kan gå ner samtidigt som utrymme skapas för de som verkligen behöver ta bilen.
0: Mm.
1: Vem är det som kommer att stå för notan då för alla de här grejerna?
0: Tänker du när man bygger cykelbanor eller kollektivtrafik?
1: Ja, någonstans
0: eller?
1: Måste ju allting få ihop det.
0: Ja, men om man tänker att vi är en växande storstad och vi vill ju att fler ska kunna flytta hit också. Och vi planerar för fler bostäder och vi vill att företag ska kunna växa och utvecklas här. Då behöver vi också titta på hur kommer man fram i den här stan. Och just nu är det väldigt många som är missnöjda. Oavsett om du går och cyklar eller reser kollektivt eller kör bil. Och det beror på en dålig trafikplanering. Men vi behöver också tänka på trängsel för att vi har ett begränsat utrymme. Och om vi ska bli ännu fler så går det inte att fortsätta som vi gör idag. Särskilt inte i centrala delar av stan. Och då behöver man våga ta den diskussionen, tycker jag. Vad gör vi med vårt gemensamma utrymme? Ska det vara möjligt att åka kollektivt och att den får en snabbare väg? Och jag tycker ju det eftersom kollektivtrafiken rymmer fler, alltså per fordon så kan väldigt många, idag är det väldigt många som kör bil själva då, som kanske hade valt kollektivtrafik om det var mer attraktivt att pendla med kollektivtrafik i vissa sträckor.
1: Mm. Och kollektivtrafiken med spårvagnar byggs ju ut nu och byggs om och längre vagnar och så. Hur stor skillnad tror du kommer att göra?
0: Ja, men det här att det blir längre vagnar sägs ju bli en 50% kapacitetsökning till exempel, så det är ju en jättelyft. Men vi skulle också behöva få fram BRT, alltså sådana här bus rapid transport system på Västerleden till exempel. Och det finns ju en åtgärdsvalstudie gjord då.
1: Vad innebär det där?
0: Det betyder ju, det är inte som en snabbbuss utan det är ännu snabbare än en snabbbuss kan man säga, med egna hållplatser som inglasade eller så att du kan stå väderskyddad helt enkelt. Och det finns ju planer för på Västerleden. Men det tar ju alltid lång tid med det här med trafikplanering. Men det är ju väldigt många olika saker som skulle behöva komma på plats samtidigt i Göteborg för att förbättra kollektivtrafiken. Och ett annat exempel är ju Allélänken som också är under planering. Men vi kommer också få Lindholmsförbindelsen inom några år. Och då kommer ju man korta restiden från, om jag minns rätt, så är det typ 26 minuter från Linné till Lindholmen. Att den kommer kortas till 6 minuter eller någonting sånt. Så att då får man ju också en väldigt konkurrenskraftig kollektivtrafik.
1: Hur är det möjligt? Tänkte jag säga.
0: Ja, det är ja, men det är fascinerande att det går att göra, men det är ju att man gör en tunnel helt enkelt under älven.
1: Oj, det låter dyrt.
0: Ja, det kommer vara dyrt.
1: Ja.
0: Men där finns ju finansiering också via staten.
1: Så där, ja. Det var något helt nytt för mig.
0: På Lindholmsförbindelsen.
1: Ja.
0: Däremot Allélänken finns ju ingen finansiering klar. Och det skulle jag gärna liksom vilja diskutera vidare med politiska kollegor. Hur får vi den på plats?
1: Mm. Och så skriver ni också klimatanpassning.

0: En viktig nyckelfråga där staden måste stå bättre rustad mot extremväder. Genom långsiktiga satsningar på dagvattenlösningar, filtrering, luftkonditionering och andra förebyggande åtgärder blir staden möjlig att bo i även framöver. Det bidrar också till stärkt beredskap. Mm. Jag tänker, hur mycket ska belastas de som verkligen bor här? Mycket av extremvädret hamnar ju liksom här trots att vi är väldigt duktiga.
1: Ja, precis. Nej, men det här är ju verkligen en fråga där jag tycker att staten också behöver ta ett större ansvar. Klimatanpassningsåtgärder kostar jättemycket pengar. Vi har ju allt ifrån portarna mot havet, Göta älv och havet, där vi liksom behöver skydda oss mot översvämningar. Men vi har ju också behov av att planera för mer grönska. När det kommer värmeböljor så är ju träd väldigt viktiga för skuggning, för att liksom kyla ner staden så att säga. Men också när det kommer kraftiga skyfall att ta om hand regnvatten som annars gör att det svämmas över. Om det liksom rinner ner i planteringar till exempel så fördröjs ju dagvattnet och kommer inte direkt ner i våra avlopp.
0: Mm. Du, vi ska skynda vidare.
1: Ja, det var bara lite snabbt om klimatanpassning.
0: Lite snabbt. Stadsutveckling har vi varit inne lite grann på.
1: Ja.
0: Göteborg växer. Fler vill bo, arbeta och leva här. Mm. Tusentals bostäder behövs.
1: Aha.
0: Ja. Vart ska alla ta vägen? De som vill hit. Vi har ju konstaterat i tidigare program att staden växer ju så det knakar.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Och det kommer ju byggas jättemycket bostäder runt Backaplan nu till exempel och Ringön. Och alltså tusentals. Och även i de här planprogrammen som jag nämnde tidigare i intervjun med Frölunda, Tynnered och Biskopsgården på sikt. Så att, det handlar ju om att vi planerar för en stad som växer inifrån och ut. Tanken är ju att hela innerstaden ska utvidgas till området runt Backaplan. Och det är ju där också en ny gång- och cykelbro kommer in i bilden. Och vi har ju den nya Hisingsbron på plats redan också. Och hela Gubbes Vass byggs ju. Men där blir det ju mycket kontor då.
0: Mm. Och ändå säger de att det är ett underskott på nya bostäder i förhållande till då hur många som vill hit.
1: Ja, det är ju alltid prognoser och det är ju klart att vi tittar på dem. Men det är mycket som ska samspela för att nya bostäder ska komma fram. Allt ifrån liksom markpriser till kostnaden att bygga. Kostnaden att bygga har ju gått upp väldigt mycket de senaste åren. Och sen också att vi ska hinna planera för de bostäder som behöver fram.
0: Mm. Och så skriver ni också att bostadsbristen, eller för att möta bostadsbristen underlätta flyttkedjor, så ska fler studentbostäder, boende med särskild service samt senior- och trygghetsboenden byggas.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag först förklara lite grann vad en flyttkedja är så att folk förstår varför det här är intressant.
1: Ja, men det här är ju väldigt intressant eftersom vi vet att det finns till exempel äldre personer som bor i radhus villa idag som hade velat bo i en lägenhet, men det ska vara en lägenhet som man kanske kan bo i när man blir riktigt gammal och kanske lite skröplig. Och då är det här med trygghetsbostäder en viktig sak. Så att om vi liksom ser till att få fram fler trygghetsbostäder så kan ju den äldre personen sälja sin villa radhus i bästa fall. Och då kan en barnfamilj flytta in där istället. Barnfamiljen kanske redan idag bor i en lägenhet. Då flyttar de från den. Alltså, det är ju det som är flyttkedjor, att man frigör bostäder till kanske målgrupper som behöver just den boendeformen bättre.
0: Mm. Och studentbostäder, där säger Sveriges förenade studentkårer att cirka 4 000 bostäder saknas.
1: Ja.
0: Vart ska de ta vägen, de här stackars studenterna som ska hit?
1: Ja, men det är ju jätteproblem och just nu så planeras ju en hel del nya studentbostäder. Spaden är i marken uppe vid Chalmers där vid Landala. Det kommer komma nya bostäder vid Mossen så småningom här. Och Centerpartiet föreslår ju dessutom att vi ska bygga 1500 nya lägenheter på Heden där ett stort antal av dem skulle vara studentbostäder, just eftersom vi vet att studenter vill bo campusnära eller liksom centralt.
0: Men det är knappast okontroversiellt att bygga något eller bygga överhuvudtaget på Heden någonting.
1: Precis, och det är därför vi har föreslagit att vi ska bygga i samma stil som Vasastan, att vi förlänger det stråket så att säga, men också att vi bevarar all idrottsyta på Heden. Och till och med utökad idrottsyta. Och just nu så finns ju ett stadsutvecklingsförslag på gång där. Det har ju vi fått igenom i stadsbyggnadsnämnden.
0: Och 15 minuter staden då, hur många sådana områden finns det i Göteborg så att säga? Alltså var kan man inte bo för att hitta 15, eller sträcka ut den där 15 till vad det kan tänkas bli, 20-30, en timme?
1: Ja, det finns ju vissa delar av Göteborgs stad som inte har så tydliga liksom kärnor, om man säger så. Och det är ju Säve till exempel, men också Olofstorp, där den offentliga servicen har liksom backat undan successivt. Jag tycker ju att många partier har lämnat walkover till just Säve och Olofstorp, där man inte ser till att det finns en tillräckligt utbyggd kommunal service, inte har planerat för livsmedelsbutik och så vidare.
0: Vad kan man göra då för en stan?
1: Planera. Gunnilse centrum är ett exempel.
0: Enkelt.
1: Nej, men Gunnilse centrum till exempel är ju ett exempel på en detaljplan som har tagit otroligt lång tid, men som nu äntligen har kommit på plats.
0: Så det finns strålande exempel som skulle kunna hamna då i Olofstorp också, menar du, och Säve?
1: Ja, på sikt hoppas jag det. Och det är också vad många boende i det området säger till mig att de vill se.
0: Mm. Vad är det för mark som ni inte vill ta i anspråk? Du nämnde jordbruksmark.
1: Ja, det är
0: allt
1: det.
0: Annat är legalt.
1: Det finns ju ganska mycket regler kring vad man får bygga på och inte. Men Centerpartiet vill ju spara jordbruksmark av miljö- och klimatskäl, men också utifrån beredskapsperspektiv. Och att det är som sagt smartare att bygga på mark som redan är bebyggd eller nära mark som är bebyggd.
0: Mm. Och de här trädgårdsstäderna, vad finns det för möjligheter där? Biskopsgården nämnde du, tror jag.
1: Mm.
0: Finns det fler ställen?
1: Och vi vill ju se den typen av bebyggelse även i Frölunda och i Tynnered till exempel.
0: Och det finns utrymme för dem?
1: Ja. Och om man är nyfiken på detta så finns ju planprogram då, som man kan gå in och titta på Göteborgs stads hemsida. Och då kan man se mer hur det är tänkt att det ska bli byggt där.
0: Mm. Men jordbruksmarken är helig?
1: Ja, alltså om man kan bygga på annan mark så ska man ju prioritera det, tycker jag.
0: Mm. Nu, vi hoppar vidare lite grann till där det står. För Centerpartiet är det viktigt att bygga en stad för människor och skapa utrymme för livet. Därför ska gatuparkering minska till förmån för parkeringshus. Och då undrar jag, var ska parkeringshusen byggas någonstans? För de finns ju inte idag.
1: Nej, det finns ju inte överallt. Det skulle jag kunna tänka mig att bygga fler av, parkeringsanläggningar. Det här är inget vallöfte, för det här är inte förankrat. Men jag tänker på till exempel Radiomotet. Där är idag pendelparkering. Det är markparkering. Där borde man ju kunna bygga en parkeringsanläggning.
0: Aha,
1: så att man så kommer upp i våningen.
0: Ja,
1: så att man använder det utrymmet man redan har tagit. Liksom, men att man bygger flera våningar där istället. Men att just bygga parkeringshus är ganska dyrt också. Men det handlar ju om att i centrala delar av staden kunna liksom anlägga cykelbanor för att till exempel barn ska kunna cykla säkert till skolan. Men idag så står ju väldigt mycket parkering, alltså bilar parkerade på gata. Där man hade ju kunnat parkera i P-hus istället.
0: Mm. Och så ska man då fixa transporterna från P-husen till centralare delar av stan.
1: Ja. Vi har ju ganska många P-hus i Göteborg, om man tänker efter, så finns det ju många olika stadsdelar. Men här kan det ju bli tal om att man behöver göra fler då.
0: Mm. Vi har bytt ämnesområde. Utbildning. Det började förskolan.
1: Mm.
0: Hur ligger vi till?
1: Alltså jag skulle säga att det är väldigt varierat i Göteborg med kvaliteten inom både förskola och skola. Alltså det är väldigt ojämlikt hur eleverna har det. Och i vissa förskolor så är det väldigt stora barngrupper till exempel. Och alltså där vill ju Centerpartiet att vi ska minska barngrupperna.
0: Hur ska det gå till?
1: Ja, men nu är det ju också sjunkande elevantal i förskolorna. Och kommer ju också vara i skolorna så småningom. Och då tycker vi att man ska använda det läget som är nu till att behålla mindre barngrupper. Och ändå bibehålla den personal som finns.
0: Mm. Jag minns en artikel i Göteborgs-Posten för ett par år sedan där de skrev att det är något projekt där lärare från förskolan i Lövgärde byter plats med lärare i Utby.
1: Mm.
0: Och den här läraren då från Lövgärdet konstaterade att det är helt olika förutsättningar För språkmässigt så var merparten åtminstone av lärarna i Lövgärdet icke-svenskspråkiga.
1: Mm.
0: Det här måste ju vara ett problem som ni tar på allvar, antar jag.
1: Ja, absolut. Alltså, det är ju ett problem om du går i svensk förskola och du kanske har ett annat modersmål än svenska med dig. Att du inte då får träffa pedagoger som pratar eller förskolelärare som pratar svenska. Det är klart att det är ett problem, men man behöver också se att flera språk är en tillgång. Men i grunden så ska man ju kunna svenska när man jobbar i den svenska förskolan.
0: Ja, för det finns ju krav nu på de som är i äldrevården att man ska genomgå kunskapsprov i svenska språket, men ingenting på förskolan vad jag förstår.
1: Nej, och jag tycker att det allra viktigaste är ju när man rekryterar. Att man ser till att personer som söker jobb inom förskola och äldreomsorg kan svenska. Men det kan ju också finnas väldigt goda exempel där man har precis börjat lära sig svenska och kan lära sig svenska också på jobbet. Men då får man ju se till att det finns personer som pratar svenska då. Så att det inte bara blir en grupp av personal där ingen har svenska som modersmål till exempel eller är bra på att prata svenska.
0: Mm.
1: Så att det är ju en väldigt komplicerad fråga skulle jag säga att lösa.
0: Ja, det förstår jag.
1: Mm. Men det får ju inte gå ut över barnen. För att det är alltså, jag är själv svensklärare. Men det är också väldigt viktigt att få väldigt mycket ord i tidig ålder för att kunna få en bra språkutveckling framåt. Och förskolebarn som har med sig mycket ord från liksom, läsning och så har ju mycket bättre förutsättningar när de sen börjar skolan. Ett rikt ordförråd helt enkelt.
0: Ja, just det. Du nämnde det, de minskade elevkullarna.
1: Mm.
0: Det för ju också med sig ett problem, eller problem för de som bor där naturligtvis, att i värsta fall så kommer skolan att läggas ner och så ska man centrera allting till lite större skolor. Det här måste väl vara ett problem för dig, va?
1: Ja, det är ju det. Och det är det jag menar med att nu ska vi använda den här situationen som ändå är med minskade barnantal till att verkligen se till att vi får bra storlek på barngrupperna, tycker jag.
0: Vad är rimligt då?
1: Ja, men,
0: Skolverket har väl vissa riktlinjer?
1: Ja, de har ju 12 i varje barngrupp till exempel. Det tycker jag är en mycket bra början.
0: Är vi nära?
1: Nej, på sina håll har vi ju mycket större barngrupper än så. Det är också beroende på hur man tittar på det. Men en del hävdar ju liksom att ja, men, det är också så här många vuxna på den här stora barngruppen. Men jag menar ju att även en poäng att gruppen som sådan är mindre.
0: Så att vad finns det kvar att göra? Är det mer personal? Eller
1: men behålla den personal som finns när barngrupperna minskar.
0: Mm.
1: Och använda det.
0: Men skolorna ska inte läggas ner? De som har minskat elevantal.
1: Man kan inte säga kategoriskt att ingen skola ska läggas ner, men jag tycker att man ska se till att få minskade barngrupper och att det ska vara en kvalitativ undervisning då.
0: Mm. Rubriken, en grundskola där ingen lämnas efter. Alla elever har rätt att lyckas i skolan. Det kräver undervisning av hög kvalitet, behöriga lärare och en trygg skolmiljö som skapar goda förutsättningar för varje elev. Vad vill Centerpartiet här?
1: Vi vill se fler behöriga lärare i skolorna.
0: Är det möjligt?
1: Ja, det är ju möjligt om man anställer fler behöriga lärare, men det finns ju också en utbredd brist på behöriga lärare i vissa ämnen. Och vi vill också se lagom stora klasser i skolan. Idag finns ju ett mål om att man ska ha ungefär 26 elever i varje klass. Det är inte alltid det är lämpligt. För att det är väldigt många elever som också behöver extra stöd. Och alla elever har ju rätt att få stöd och anpassningar utifrån sina förutsättningar. Och det ställer väldigt höga krav idag på lärare att veta hur man kan ge det stödet. Och jag kan säga som själv har gått lärarutbildningen att det är ju ingenting man lär sig där. Hur man gör anpassningar för elever med till exempel NPF-diagnoser.
0: Så vad drar du för lärdomar av det? Vad för du vidare?
1: Men en viktig sak som är väldigt så byråkratisk men som vi har drivit igenom nu då, det är ju att vi ska titta på det som kallas för skolenhetsutredningen, alltså hur vi organiserar skolan i Göteborg. Och den motionen är ju den första som kommer komma upp nu i kommunfullmäktige här i augusti. Och då verkar det ju som att partier från både höger till vänster kommer bifalla den här motionen. Att se över hur skolan ska vara organiserad.
0: Mm. Du, tiden närmar sig sitt slut.
1: Ja.
0: När man har roligt så går tiden fortare. Alltså, men jag måste fråga dig också. Vi har ju tyvärr då, när man slutar nian så är det inte alla som har behörighet till gymnasiet.
1: Mm.
0: 1000 elever ungefär har inte detta varje år.
1: Mm.
0: Och alltså det är lite drygt då en femtedel som inte kommer in.
1: Mm.
0: Vad gör man åt det där?
1: Ja, men det är ju ett systemfel skulle jag säga. Att vi säger, nu kan inte du gå i gymnasiet. Nu får du hitta på någonting annat. Eller att du helt enkelt får gå i IM-program då. Och där har vi nationellt föreslagit att man ska slopa betyget F. Och göra om betygssystemet. Men också att man ska kunna komma in på yrkesprogram då. Så att man helt enkelt får en gymnasieutbildning. Det är ju, på nationell nivå blir det ju 20 000 elever per år då, som inte kan. Som går ur nian utan godkända betyg, om man säger.
0: Finns de förutsättningarna i Göteborg?
1: Ja, alltså skolan i Göteborg har väldigt mycket pengar faktiskt utifrån jämförelser med andra kommuner. Men problemet i Göteborg är ju att alla pengar inte kommer ner i klassrummen. Och det måste vi gå efter, så att säga.
0: Mm. Du, vi avslutar här. Ert program är ju betydligt längre än det vi har hunnit ta med nu under den här timmen. Men nu är det ju snart val. 3 veckor till och sen, eller 4 veckor till och sen är det klart liksom.
1: Mm.
0: Vad gör ni fram till dess?
1: Kampanja Hjärnet.
0: Hjärnet?
1: Kampanja till helgen här nu. Nej, men jag har träffat många göteborgare under helgen som gick. Både på Way Out West och även på stan. Och satt och pratat med personer och delat ut våran valinformation. Delat ut lite chips också faktiskt. Till lördagsmyset till lördags. Och det är väldigt kul. Alltså att prata med göteborgare. Och jag blir jätteglad när folk kommer fram och ställer frågor om våran politik, såklart.
0: Vad var de besökare på Way Out West? Vad var de intresserade av att få veta?
1: Alltså det var högt och lågt kan jag säga. Men jag hamnade faktiskt i ganska många diskussioner om karensavdraget.
0: Oj!
1: Lite specifikt så, om man säger.
0: Okay.
1: Nej, och sen är vi ju, försöker vara tillgängliga på alla möjliga sätt. Jag kommer att starta lite podd här nu. Man försöker i sociala medier att alltid vara tillgänglig. Och jag tycker det är jätteviktig demokratiinsats att vi som är lokala politiker också finns tillgängliga för frågor.
0: Mm. Det var roligt att ha det här. Emilie Bönfors från Centerpartiet. Oppositionsråd, eller vad kallar du det egentligen?
1: Kallar man väl kommunalråd i opposition.
0: Kommunalråd, ja just det.
1: Ja.
0: Gruppledare för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Du, jag önskar en bra valrörelse för er del.
1: Tack.
0: Så får vi se vad som händer efter valet. Vi får kanske få anledning att återkomma till det också när det har gått en tid in på hösten här.
1: Mm. Tack snälla.
0: Tack snälla för att du kom.
1: Tack så mycket.
0: Och det här var alltså valpodden Göteborg med Centerpartiet i Göteborg, just gästen just nu då. Och klockan 13 så är det dags för Vänsterpartiet att ta plats här i studion på Studenternas hus, där Studentradion håller till. Så det här var en produktion då från Göteborgs närradioförening i samarbete med just K103 Göteborgs studentradio. Så på återhörande klockan 13. Tack och hej!
2: Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Play.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Ja, då är det dags igen för Valpodden Göteborg. Andra inspelningen, andra sändningen idag, och nu har turen kommit till Vänsterpartiet, och Valpodden Göteborg snurrar vidare, näst sista programmet. Och Valpodden produceras av Göteborgs närradioförening i samarbete med Göteborgs studentradio K103. Och då säger jag välkommen till Valpodden Göteborg, Marie Hindeby-Nilsson, kommunalråd för just Vänsterpartiet.
1: Tack snälla, jättetrevligt att få vara här.
0: Hur är läget?
1: Ja, men lite varm som sagt. Jag var inte beredd att det skulle vara så soligt när jag promenerade hit. Men annars är det...
0: Så man är inte slut än?
1: Nej, den är ju inte det. Som tur är faktiskt. Det är skönt att vi
0: har du haft det då?
1: Men en skön sommar. Det har varit i mitt tycke en väldigt bra sommar. Behaglig temperatur, man har kunnat bada. Ja, mest varit hemma och läst och sådär.
0: Hemma, det är alltså i Göteborg?
1: Hemma i Göteborg, ja. I Backa där jag bor. Mm. Precis.
0: Så hur skönt har det varit på en skala?
1: Alltså jag skulle säga nästan 100%. Nej, men jag tycker att... Ja, men det har varit liksom lagom temperatur. Det var lite för varmt där under en vecka, men runt mellan 20-25 grader, då är det gött.
0: Så när det kryper upp på 30, så då blir det lite jobbigare.
1: Ja, men det är lite jobbigt. Ja. Men så jag tycker faktiskt att det har varit en jättefin sommar. Lite för lite regn kanske, men ja, bra.
0: Ja, man tvistar väl alltid om det där, är det lagom eller inte lagom, ja, när regn och sol och allting sånt. Men jag vet ju att det är många som har varit och balat i alla fall, och det är många som uppskattar det.
1: Ja. Nej, men det är skönt. Många har ju varit hemma också. Om man inte har råd att resa iväg eller göra så mycket grejer, så har man ändå kunnat faktiskt vara hemma och njuta av sommaren här i Göteborg.
0: Har du ägnat dig något åt politiken under sommaren? Eller har du haft ledigt?
1: Nej, ledigt har man väl inte alltid så. Men, ja, men lite dörrknackningar och lite valarbete har det blivit under sommaren. Men mycket, mycket vila.
0: Du blev ju kommunalråd 2022 efter valet.
1: Ja.
0: Ja, hur har det varit?
1: Det har varit väldigt, väldigt roligt måste jag säga. Det är ju en fantastisk möjlighet att få vara med och styra Sveriges näst största stad och få vara med och driva igenom den politiken som Vänsterpartiet har. Och se liksom konkret hur det gör skillnad i människors liv. Så det har varit väldigt roligt.
0: Vad gjorde du innan?
1: Innan dess, jag har min bakgrund i äldreomsorgen. Det har jag jobbat i många år. Först som undersköterska och sen som enhetschef. Ett jobb som jag är tjänstledig ifrån. Ja, så det är där jag har min bakgrund.
0: Och nu efter valet så ska du ta över efter Daniel Bernmar som är er gruppledare.
1: Det stämmer.
0: Ja, hur känns det då? Får det lite tyngre uppdraget?
1: Nej, men det är ju otroligt roligt att ha fått ett sånt stort och fint förtroende från medlemmarna. Verkligen att få representera partiet. Så det känns... Ja, men med stor ödmjukhet som man tar på sig en sån roll och ett sånt uppdrag får jag ju säga.
0: Och nu är vi här för att klämma lite grann på Vänsterpartiet vad gäller vallöften och annat. Vi har ju det ni kallar för kommunalpolitiska programmet. Hur har ni kommit fram till det här?
1: Ja, men det är ju ett program som våra medlemmar har varit med och tagit fram. Det är den politiken som medlemmarna har bestämt att vi ska genomföra nästa mandatperiod helt enkelt. Så det är ett knådande av många medlemmar i Vänsterpartiet i Göteborg.
0: Hur lång tid tar det?
1: Ja, men det tar ett litet tag. Från liksom ax till limpa, så lite mer än ett halvår tar det nog i alla fall. Minst. Ja.
0: Och så här pass då när det är en månad till valet, eller 4 veckor till valet, känns det bra att ni har fått ut allting som ni vill så att säga?
1: Ja, men vi har ju 4 vallöften som vi går till val på. Sen det här programmet är ju ett heltäckande program, vad vi vill göra i kommunen nästa mandatperiod. Men vi har ju våra 4 vallöften och det känns bra. Det känns också som att det är vallöften som göteborgarna gillar, måste jag säga.
0: Om jag får läsa då, det i inledningen så skriver ni: Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Vi vill se ett rättvist och jämlikt Göteborg. Det kommunalpolitiska programmet beskriver vad vi vill genomföra under mandatperioden.
1: Ja.
0: Kort och gott.
1: Kort och gott.
0: Ja. Ja. Vad är det då, de här 4 punkterna som du sa?
1: Våra vallöften. Ja, men vi har 4 vallöften. Dels är det att vi vill stoppa hyreshöjningarna, frysa hyrorna för de kommunala bostadsbolagen. tycker att hyresgästerna med regeringens politik har fått ta ett alldeles för stort ansvar och att de behöver en andningspaus. Hyrorna har gått upp väldigt mycket, så det är det ena, frysa hyrorna och bygga billiga hyresrätter. Vi har stor bostadsbrist och ja, men unga har inte råd att flytta hemifrån, man har inte möjlighet att skilja sig om man behöver det. Alltså det är väldigt svårt att få en bostad om man inte har stått väldigt, väldigt länge i kö. Så det är det ena vallöftet som handlar om bostäder. Sen har vi att vi vill fortsätta korta arbetstiden. Vi har påbörjat ett arbete i förskolan och vi ser framför oss att vi vill fortsätta korta arbetstiden i välfärden ännu mer med början i äldreomsorgen. Och sen handlar det om att vi vill permanenta göra kollektivtrafiken fortsatt billigare. Vi har ju den här mandatperioden sänkt biljettpriset för månadsperiodbiljetten med 140 kronor och det vill vi fortsätta göra billigare. Och sen också såklart minska barngrupperna i förskolan och skolan.
0: Mm. Blir det lätt att åstadkomma?
1: Det hoppas jag att det blir, men vi får se. Men det är väldigt viktiga frågor för många göteborgare. Det är åtminstone någonting som vi märker av nu när vi är ute och knackar dörr och pratar med göteborgare, att man har, ja, man känner att det har blivit tuffare ekonomiskt. Det är svårare att betala hyran och se till att barnen också får mat. Och, ja, men många har svårt att få ihop livet helt enkelt. Det är många som beskriver det.
0: Mm. Så
1: att
0: det känns... Går det ihop då med era samarbetspartier?
1: Den här mandatperioden har vi lyckats komma överens om väldigt många bra saker för göteborgarna. Bland annat har vi ju sänkt priset som sagt redan i kollektivtrafiken och vi har kortat arbetstiden i förskolan till 7 timmar på ett antal. Så som sagt, vi har gjort mycket bra saker tillsammans redan.
0: Mm. Ska vi inleda då? Första området där det skriver demokrati och mänskliga rättigheter. Var det ett självklart val att ha denna punkt som nummer 1?
1: Ja. Det är ju från liksom det allting utgår ifrån, så det tycker jag känns självklart.
0: Mm. Beskriv lite grann vad ni önskar i detta.
1: Nej, men det är, om man tittar på hur Göteborg ser ut så ser vi att Göteborg är ju otroligt segregerat. Vi har stora klyftor och med dem så kommer ju också såklart en orättvisa när det kommer till deltagande i det demokratiska arbetet. Människor som har en högre utbildning, högre inkomst engagerar sig oftare i frågor som rör till exempel medborgarlågor eller hur man påverkar politiker och framförallt ser vi det också kanske i representationen när det gäller i politiken att engagera sig politiskt så har vi lägre representation bland personer med lägre inkomst och lägre utbildning, så absolut att det är självklart.
0: Mm. Ni skriver här i programmet att under de senaste åren har rasistiska, fascistiska och andra totalitära rörelser blivit mer synliga. På vilket sätt har de blivit det?
1: Ja, men jag tycker att det är väl ett bra exempel på den politiken som regeringen samarbetsparti, det största partiet i regeringsunderlaget, driver på för. Det har ju ökat splittringen i samhället, man ställer grupper mot varandra, vi har liksom angiverilagar, vi har tonårsutvisningar, vi har liksom en politik som är allt annat än mänsklig och som inte utgår från mänskliga rättigheter. Vi har en representant för regeringsunderlaget som pratar om att muslimer ska sluta vara muslimer. Det är får ju såklart påverkan på andra delar i samhället. Om regeringsunderlagets största parti pratar på det här sättet så är det ju självklart att människor tänker att det är så vi pratar om varandra, och det är det ju inte.
0: Mm. Ni skriver här också att antimuslimsk rasism och antisemitism har tagit sig nya uttryck och normaliserats bland andra partiers politiska företrädare. Vad vill ni göra?
1: Nej, men framförallt så vill vi ju byta regering om man ska prata om det. Men här i Göteborg så vi har ju lagt väldigt mycket tid och arbete och pengar på att stärka det arbetet mot antisemitism och mot antimuslimsk rasism. Vi har ett ärende som ligger uppe på bordet nu om att stärka det antimuslimska arbetet i bland personal anställda i Göteborgs stad bland annat. Så vi har lagt väldigt mycket pengar och resurser på att stärka det här. Men vi ser ju också när vad som händer med våra medarbetare som jobbar med de här frågorna. De blir utsatta för hot och hat på sociala medier för att man jobbar med den antirasistiska värdegrunden i våra verksamheter. Vi hade precis nyligen en medarbetare som markerade mot rasism i en av våra verksamheter och då blev utskälld. Det är liksom inte acceptabelt. Jag tycker att det har alltså gränserna för hur man beter sig mot människor, framför allt med muslimsk bakgrund, har liksom flyttats till en helt orimlig nivå. Vi läser ju veckovis tidningen om kvinnor med slöja som får tillmälen på stan att man ska ta av sig slöjan eller åka hem. Och det är ju inte så konstigt. Vi har ett parti i riksdagen som har valaffischer där det står att slöjan inte är hemma i Sverige. Så det här hänger ju ihop. Liksom. Vi behöver göra allt vi kan för att alla hör hemma i Göteborg. Alla behövs här. Alla får plats här. Vi har plats för kristna, muslimer, judar. Alla ska känna att man hör hemma i Göteborg.
0: Mm. Men ni har ju också blivit anklagade för att vara antisemiter. Vi har haft i fullmäktige under sammanträden, så att säga.
1: Ja, det skulle jag väl kanske inte riktigt säga. Sen har vi haft en del absolut händelser i vårt parti som inte har varit okej. Personer som har delat saker, det har ju dock inte varit här i Göteborg. Och det är helt självklart att har man antisemitiska åsikter så har man ingen plats att representera Vänsterpartiet överhuvudtaget. Så är det ju såklart. Sen kan vi titta på, det finns ju rapporter som beskriver vilka partiers väljare som har mest antisemitiska åsikter, och det är ju inte Vänsterpartiets väljare.
0: Mm. Så det är ingen oro enligt dig?
1: Nej.
0: Ja, men det är bra. Vänsterpartiet arbetar för att, och då står det först, gäller att läsa innan tills långa ord. Antidiskrimineringsarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Det här måste ju vara ett uppenbart stort problem då, eller?
1: Ja, det skulle jag säga på flera grunder, att vi kan se diskriminering i delar av våra verksamheter, absolut. Det gäller ju både personer med funktionsnedsättning till exempel, eller på grund av kön och ålder, att det förekommer diskriminering. Och det är ju självklart, det ska vi inte ha i våra verksamheter.
0: Hur kommer man till rätta med det?
1: Ja, men jag tror att dels handlar det ju såklart om att stärka värdegrundsarbetet, att man behöver prata om det. Det handlar om att kompetenshöja, kunskapshöja både chefer och andra personer i våra verksamheter som till exempel jobbar med rekrytering. Det är ju en vanlig förekomst med diskriminering i rekryteringsprocesser, och där har vi jobbat ganska aktivt. Men det handlar ju också om löner till exempel, att man kan att jobba mot diskriminering, lönediskriminering. Ja, men det finns mycket man kan göra.
0: Mm. Nästa punkt som ni har på arbeta för är kontinuerligt kartlägga ojämlikheter mellan olika grupper för att kunna arbeta för jämlikhet. Mm. Vad gör ni här då?
1: Ja, det här är ju någonting som vi vill fortsätta arbeta med för att komma till rätta med de ojämlikheterna som finns. Det är ju bland annat inkomstskillnader, skillnader i hälsa, livslängd, utbildning, allt sånt som påverkar jämlikheten. Det är ju väldigt viktigt att vi fortsätter att kartlägga så att vi kan, ja, men komma till rätta. Vi kan inte ha att man har olika livslängd när man bor i ena delen av stan och så lever man 10 år kortare, nu överdriver jag kanske lite, men i andra delar av stan. Så att det är ett arbete som vi både behöver fortsätta och behöver stärka för att komma till rätta med.
0: Mm. Men finns det något motstånd då från era politiska motståndare, eller?
1: Jag tror att de flesta partierna kanske vill att vi ska ha ett mer jämlikt samhälle, men inte alla kanske, men jag tror att vi har lite olika sätt. Att
0: så ni står lite grann på barrikaden här då?
1: Vänsterpartiet är ju ett parti som vilar på att vi vill ha ett jämlikt samhälle, så det är klart att för oss är det här en väldigt prioriterad fråga. Vi kan att ha ett jämlikt samhälle där människor, ja men alla människor ska ju vara lika mycket värda, och så ser det inte ut idag.
0: Mm. Och så skriver ni att ni ska stärka invånarnas möjligheter att få stöd när de utsätts för diskriminering. Vilken typ av stöd är det som kan komma till på fråga här?
1: Ja, men det kan ju vara till exempel om det är i arbetslivet, eller då handlar det ju om arbetsplatserna såklart. Att det ska finnas stöd att få där, men det kan också handla om att stärka våra medborgarkontor, att hjälpa och stödja människor vidare i om man har blivit utsatt för diskriminering och så. Att det är inte helt enkelt att hitta fram.
0: Du får beskriva också, vad är ett medborgarkontor?
1: Ett medborgarkontor, det är olika platser. Vi har lokaler runt om i olika delar av stan dit invånare kan komma och få guidning och service till hur man tar sig fram i samhället helt enkelt, medborgarservice.
0: Svårt att uttala ord här idag, ja. Jag vet inte vad det beror på. Ge resurssvaga personer fler möjligheter att organisera sig. Mm. Och då tänker jag, vad behöver man organisera sig på för sätt? Vad är det som behövs?
1: Men ta till exempel i flera av våra områden som i Bergsjön och Hammarkullen, där är det många som vill engagera sig och där inte bor så resursstarka personer. Och där jobbar vi väldigt aktivt med att få invånare att engagera sig. Det finns ett jättebra exempel på torsdag kväll, tror jag det, ska jag till Bergsjön till Folkets salong och prata politik där med massa invånare i Bergsjön. Och det är ju ett gäng människor som bor i Bergsjön som driver en förening som arrangerar de här samtalen. Så det är väl ett exempel på hur man får igång aktiviteter. Vi vill ju till exempel bygga ett allaktivitetshus i Biskopsgården och få människor utifrån det jag sa förut, att man kan se att det oftast är resursstarka personer som är aktiva i olika föreningar och påverkar politiker och gör sin röst hörda, och det behöver vi vända den trenden.
0: På vilket sätt då försöker ni hitta vad de här människorna vill utan att de organiserar sig, eller innan de gör det?
1: Alltså jag tänker att det bästa sättet för organisering är ju den som sker underifrån, om man nu får använda det uttrycket, att det är invånarna själva och deras drivkrafter och intressen som driver också organiseringen. Jag tror inte riktigt på att det är politiker som ska bestämma hur andra människor, alltså hur man ska organisera sig. Sen jag träffar ju väldigt mycket människor, inte bara jag utan mina partikollegor också. Och många av oss bor ju i områden där det finns ett demokratiskt underskott. Det är ju så att,
0: Så vill ni ha mer invånarinflytande och medborgardialoger?
1: Det tror jag är...
0: Vad innebär det här egentligen?
1: Ja, men att,
0: rent praktiskt?
1: Ja, men rent praktiskt att arrangera till exempel invånardialoger när det ska ske en förändring i ett område. Många känner ju att politiken, det spelar kanske ingen roll vad man röstar på, eller många känner en hopplöshet att politik är någonting som sker någon annanstans och inte min vardag. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi beslutsprocesser engagerar invånare i olika områden på olika sätt, för att man ska känna att man är en del av samhället och är med och påverkar och får vara med och bestämma.
0: Lite längre ner här på sidan så hittar jag text där det står: alla grundskolor och gymnasieskolor ska arbeta aktivt med HBTQIA+ frågor och samarbeta med idéburna organisationer som utbildar i de här frågorna. Hur ser det då ut idag?
1: Oj, det är en jättebra fråga. Jag tror att det har nog varit lite svårt fram och tillbaka att få till det här. Vi ser idag också att ungdomar har att det, hot och hat mot HBTQIA-personer ökar. Så att stärka det här arbetet i skolan är ju otroligt viktigt.
0: Men jag förstår att det här ingår ju redan i läroplanen.
1: Det ingår i läroplanen, absolut. Men vi behöver göra mer. Det finns ju ingenting som säger att man inte kan göra mer än det som står i läroplanen.
0: Nu vi hoppar till ett annat ämnesområde. Personal.
1: Ja.
0: Istället för välfärd.
1: Personal istället för välfärd.
0: Nej, jag skojar inte. Det var ju närmare 60 000 medarbetare i Göteborgs stad.
1: Ja.
0: Och det är kommunens viktigaste resurs, och att de har rätt till en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Ja.
1: Ja.
0: Vad gör man med 60 000 personer?
1: Ja, men nu kommer vi ju till mitt favoritområde, eftersom det är det här jag framför allt jobbar med.
0: Härligt.
1: Så att nu kommer tiden inte räcka till tillräckligt i resten. Nej, men vad gör man med 60 000? Ja, men Göteborgs stad är ju en av Sveriges största offentliga arbetsgivare. Det är en otroligt stor personalstyrka vi har. Och som sagt, det är ju vår viktigaste resurs. Utan våra medarbetare så har vi ju ingen verksamhet. Det är de som jobbar allra närmast göteborgarna, ser till att de politiska besluten blir verklighet. Och om man bara pratar om välfärden, så har vi ju enorma problem framöver med kompetens. Jag menar att vi har tillräckligt med personal och tillräckligt med kompetens i våra verksamheter. Så det här är ju en helt en avgörande fråga skulle jag säga för att välfärden ska klara sig framöver. Om vi vill fortsätta ha den välfärden som vi har idag inom äldreomsorgen och ja, men att man ska kunna känna sig trygg, att ens föräldrar får bra hemtjänst eller att det blir bra när man flyttar in på äldreboendet och att ens barn har det bra i förskolan och så vidare. Och har vi inte personal så klarar vi inte av det.
0: Jag läste som en jämförelse då att i Stockholms stad har de ungefär 45 000 medarbetare. Varför är Göteborg så pass mycket större ur den här perspektivet?
1: En anledning är ju att Stockholms äldreomsorg bedrivs ju till största del av privat verksamhet. Så vi har en väldigt stor äldreomsorg i Göteborg i kommunal regi, och det har man inte i Stockholm. Jag törs inte säga hur det ser ut i förskolan där, men stora delar av Stockholms äldreomsorg är privatiserade, och det är klart att det får påverkan på personal. Hur många som är anställda i kommunen helt enkelt.
0: Och för att stärka då välfärden på det här området så behöver det anställas fler välfärdsarbetare, skriver ni.
1: Ja.
0: Ja. Och villkoren ska förbättras och lönerna höjas.
1: Ja.
0: Vad är det, och sen är det klart. Pengar?
1: Dels krävs det ju politisk vilja, och det tycker jag vi har visat den här mandatperioden. Vi har ju bland annat satsat 90 miljoner på att höja lönerna. Först en låglönesatsning, sen en satsning på äldreomsorgens löner, och nu har vi en satsning ytterligare då på jämställda löner. Så politisk vilja finns. Sen kan man väl konstatera att det också krävs att staten, det vill säga regeringen, tar sitt ansvar för finansieringen av välfärden, och där har vi kanske inte riktigt sett samma politiska vilja. Men vi behöver ju fortsätta att höja lönerna för välfärdsarbetarna. Vi behöver absolut anställa många, många fler, höja grundbemanningen, den är alldeles för låg. Sen vill ju vi fortsätta arbetet med att korta arbetstiden till exempel, för det ser ju vi är en väldigt viktig fråga för att göra dels jobben mer hållbara, att man ska orka ett helt arbetsliv. Men också att det ska bli ett jobb som folk söker sig till, inte ifrån. När man går i högstadiet och funderar på eller sådär, vad ska jag söka till gymnasiet, vad vill jag jobba med, så ska det ju vara, wow, jag vill jobba som undersköterska. Här har jag en bra lön, behöver inte jobba varje helg och jag kan jobba 6 timmar och ändå få en heltidslön. Jag tror att många hade verkligen gillat det. Jag har själv jobbat i äldreomsorgen som undersköterska. Det är ju fortfarande världens roligaste jobb. Det är också själva anledningen till att jag engagerade mig politiskt från första början, för att förbättra villkoren för de som gör jobbet helt enkelt.
0: Nu sa du att du har tillfört 90 miljoner kronor. Hur mycket ger det så att säga i lön för den enskilda medarbetaren?
1: Men om vi tittar först på låglönesatsningen som vi gjorde för några år sedan, den riktade vi till anställda som tjänade under 25 000. Och nu är jag inte 200% säker på den här siffran då, så vi får rätta den i efterhand om jag har fel. Men jag tror att andelen som sen tjänade under 25 000 var 71% färre. Så att vi fick många som fick upp sin lön med den satsningen. Så det är ju en väldigt konkret skillnad. Vi ser också att Göteborg ligger näst högst i landet nu när det gäller löner bland undersköterskor. Att flera beskriver att man har fått upp sin lön 3-4 000 efter våra satsningar. Så det är ju helt fantastiskt. Så det märks ju väldigt stor skillnad.
0: Så var jag inne på det också, att medarbetarna ska ges förutsättningar att orka arbeta fram till pensionsåldern. Är det åsidosatt idag där det här?
1: Ja, men många har ju jobbat väldigt länge i äldreomsorgen. Och det är ett tungt jobb fysiskt, och det är också ett påfrestande jobb för att man ofta kanske har för få arbetskamrater. Det har varit minutstyrning i hemtjänsten, där vi är på väg bort ifrån, som har gjort att arbetsvillkoren inte har varit helt optimala, om jag ska vara helt ärlig, under rätt lång tid. Och om man tittar på, men det är klart att det är inte ett hållbart yrke, utan att vi behöver verkligen göra någonting åt det. Att man ska
0: orka.
1: Det är för
0: mycket stress, helt enkelt.
1: Det är för mycket stress, och det ser man ju också bland sjukskrivningarna som också minskar. Men det är ju i de så kallade kontaktyrkena där vi ser att sjukfrånvaron på grund av stress ökar, eller åtminstone är väldigt hög. Så ser det inte ut bara i Göteborg, utan det ser ju ut så i resten av landet också. Det gäller också socialsekreterare, undersköterskor, förskollärare, lärare. Dels har man elever eller barn eller äldre som man känner ett väldigt stort ansvar för, och sen så kommer det påtryckningar från föräldrar, från anhöriga, så att det är ett väldigt pressat jobb, och många söker sig dit för att man vill göra skillnad för människor i deras vardag och vill göra ett bra jobb, och man slår ofta väldigt mycket knut på sig själv för att det ska bli så bra som möjligt, för man vet att den som drabbas är ju den man är till för, och det vill man ju helt enkelt inte.
0: Och då är ju chefen viktig också. Och då oj.
1: Nu håller jag på att riva studion här. Det var ju verkligen inte meningen.
0: Så du som lyssnar inte har aning om vad som händer. Vi ska inte gå in och djupare på det. Vi skriver här i alla fall: chefer i kommunens verksamheter ska ha rimliga förutsättningar att utföra sitt arbete. Och då tänker jag, vad är det som hindrar dem idag då?
1: Ja, nu har vi mitt nästa favoritämne.
0: Så praktiskt.
1: Ja, väldigt praktiskt. Nej, men många av första linjens chefer har dels många medarbetare att ha ansvar för. Man har stora verksamheter. Vi har ju bland annat tagit beslut här i Göteborg om att ett riktvärde för max antal medarbetare ska vara max 25. Om man tittar på verksamheter inom mer manligt dominerade sektorer här, även i Göteborg, så ligger ju medarbetarantalet väldigt mycket lägre. Man kanske har direkt chefsansvar för 10. Och det är väldigt stor skillnad än att du har en hemtjänstgrupp på 30 personer som du ska hinna se, möta, prata med och ha lönesamtal. Ja, det är väldigt stora verksamheter helt enkelt. Och det här är en fråga som facken också har drivit på för, både från chefernas egna fack men också från medarbetare, alltså kommunal till exempel. För man vet att när chefen har ett rimligt antal medarbetare så blir man också mer närvarande chef i verksamheten. Vilket är väldigt bra för verksamheten. Men det handlar också om administrativt stöd till chefer. Många hinner ju inte ens vara ute och prata med sina medarbetare eller de som man är till för i verksamheten, för att mycket tid går åt uppföljningsarbete, administration och så vidare. Så att det administrativa arbetet behöver lättas från cheferna. Men det handlar också om antal verksamheter man är ansvarig för, till exempel. Det finns ju chefer inom funktionsstödsverksamheten som har varit ansvariga kanske för 3-4 boenden. Och en vecka har 5 arbetsdagar, och då ska man hinna fördela sin tid mellan de här gruppbostäderna eller daglig verksamhet. Och det är klart att det är också någonting som, geografiska förutsättningar. Så det finns väldigt mycket man kan göra för att förbättra chefernas förutsättningar. Men jag skulle säga att den viktigaste frågan också handlar om att det måste finnas balans mellan krav och resurser för chefer. Många upplever ju en stor frustration att man har mycket ansvar för budget, medarbetare, brukare eller vad det nu är, men man har inte alltid fullt mandat att påverka resurserna, och det får ju också väldigt stora konsekvenser i hur man kan förbättra arbetsmiljön till exempel för sina medarbetare. Så det här är en jätteviktig fråga.
0: Men för att få ner då det här anställda per chef, är det rimligt också då att anställa fler chefer?
1: Ja, det tycker jag. Absolut. Många uppfattar det ju som att man bara ska anställa fler chefer och inte fler medarbetare. Men det är inte det vi menar, utan att det behöver göras både och. Och många medarbetare tycker ju också att det är bra att ha en närvarande chef som ser vad man gör i vardagen och som man kan få stöd och råd och hjälp av. För många, det är ju tuffa jobb och man har ofta situationer som man inte kan lösa. Man behöver ha en närvarande chef i verksamheten. Och i äldreomsorgen har man gjort ett jättejobb. Där har man ett mål på 20 medarbetare per chef som man jobbar emot. Så att det här går att göra.
0: Ni skriver också här att kommunens medarbetare ska ha trygga tillsvidare anställningar med bibehållen stark anställningstrygghet. Rätten att arbeta heltid med möjlighet till deltid ska säkerställas. Och då hörde jag på något sätt att, eller det har i flera olika sammanhang, i Göteborgs stad så har man en livstidsanställning.
1: Ja, gud så trött jag på det där uttrycket.
0: Det låter lite japanskt.
1: Ja, precis. Nej, men har man väl klivit in i Göteborgs stad, då kommer man aldrig därifrån.
0: Stackare.
1: Nej, det är ju... vi har en anställningstrygghet. De som är anställda i Göteborgs stad, det är ett arbetssätt som finns. Att, vi är en så pass stor arbetsgivare, så att om det uppstår arbetsbrist i en verksamhet, att man behöver säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist, så ska man ges ett erbjudande inom ett liknande område. Och jag tycker det här är väldigt bra, för att vi har ju som sagt, som jag sa innan, vi har en prognos som säger att vi behöver anställa väldigt många fler medarbetare i Göteborgs stad. Så att bara säga upp personer som har jobbat i staden länge, det tycker jag är väldigt mycket slöseri med resurser, måste jag säga. Om det finns någon annanstans där man vill och kan jobba och göra ett bra jobb för oss, så tycker jag att man ska göra det.
0: Så omplacering för personer som hamnar utanför eller blir för mycket på ja, en alltså, plats, hamnar någon annanstans?
1: Det är ju ett erbjudande, det är ju inte ett tvång.
0: Jaså?
1: Nej, utan man får ett erbjudande då om en annan placering. Och det står ju var och en fritt om man vill tacka ja eller nej till det. Så.
0: Och så kommer vi in på då, Vänsterpartiet arbetar för att, och det var du inne på också, införa kortare arbetstid.
1: Ja.
0: Ja, hur mycket ska vi jobba? Eller vi, jag jobbar inte i Göteborgs stad.
1: Nej, men Vänsterpartiet vill ju se en generell arbetstidsförkortning nationellt. Men här i stan så tycker vi har inte riktigt tid att vänta på att man ska komma fram till det. Så vi behöver ju fortsätta korta arbetstiden. Vi har som sagt brist på personal. Nu har vi testat 7 timmar i förskolan med väldigt bra resultat på de förskolor som har provat det. Vi har ju tidigare haft försök med 6 timmars arbetsdag på ett äldreboende på Hisingen för några år sedan. Och nu vill vi testa att korta arbetstiden ytterligare. Så 6 timmar är väl väldigt bra, tänker jag.
0: Hur kompenserar man då för att folk inte jobbar hela veckan? Blir det betydligt fler anställda då, antar jag, på vissa områden?
1: Ja, man behöver ju anställa några fler precis för att få ihop verksamheten.
0: Så att de här 60 000 blir om några år, hur många?
1: Det törs jag inte svara på. Men det är... Jag tror att det lönar sig i längden också. Även om det blir en kostnad såklart att anställa flera, så kommer det också löna sig i längden. Vi har ju sjukskrivningskostnader och kostnader för att rekrytera personal som slutar. Så, ja.
0: Hur höga sjuktal är det idag?
1: Oj, jag törs inte svara på exakta procent, men vi har ju sjukskrivningstal på runt 10-11% inom de... Ja, men kontaktyrkena, och det är ju väldigt höga.
0: Hur stora problem blir det?
1: Men så,
0: Hur stora problem blir det med så höga sjuktal?
1: Ja, men det blir ju väldigt stora problem, därför att om någon är sjuk på morgonen så innebär det att man behöver planera om en hel dag, kanske om det är hemtjänsten, att någon ringer och sjukanmäler sig, så får man planera om alla scheman man ska ut och jobba på. Så det är klart att det får stor påverkan för arbetskamraterna. Det får påverkan för de som vi är till för, både i förskolan och äldreomsorgen, att det kommer nya personer. Så att anställa upp ytterligare i verksamheten men förbättra kontinuiteten. Det blir ju förbättrad kontinuitet om sjukfrånvaron minskar. Då möter man ju samma personer hela tiden. Så ja. Just sjukfrånvaron har ju väldigt stor påverkan. Det skapar ju väldigt mycket stress. Det kommer nya vikarier som ska sättas in i jobbet. Och, ja.
0: Sen läste jag vidare här och då kom jag på någonting nytt som jag inte riktigt känner till. Det måste jag fråga om. Införa ett erbjudande om nedtrappning av arbetstiden för medarbetare som närmar sig pensionsåldern enligt 80-90-100-modellen. Det får du förklara.
1: Ja. 80-90-100-modellen utgår ifrån då att man ger ett erbjudande till äldre medarbetare att man kan jobba 80%, få 90% av lönen och 100% pensionsavsättning. Så det är ju en variant av arbetstidsförkortning då. Idag betalar ju många sin egna arbetstidsförkortning genom att jobba deltid. Och det får ju stora konsekvenser på pensionen. Och det är ju många kvinnor som har jobbat hela yrkeslivet som går i pension och har en väldigt låg pension därför att man har jobbat deltid. Så det här är ett sätt att kunna behålla äldre erfarna medarbetare i verksamheten. Ja, men ända fram till man ska gå i pension, så att man orkar fram till 68 och ändå kan jobba lite mindre men inte behöva oroa sig för pensionen då.
0: Jag läste att det här testas på Renova. Hur faller det ut?
1: Jag känner inte till att det testas på Renova, men jag vet att det här är väldigt efterfrågat av väldigt många medarbetare i staden. Så ja.
0: Grundbemanningen då, av tills vidare anställda medarbetare ska öka och användandet av tidsbegränsade anställningar ska minska i brukarnära välfärdsverksamheter. Ja, alltså, varför ska man inte vara tills vidare anställd?
1: Det är en jättebra fråga. Varför ska man inte vara det för? Det är självklart att man ska vara tills vidare anställd. Sen, så det Det finns ingen anledning. Det såg vi till exempel under pandemin vilka effekter det fick också att inte ha tillsvidareanställning. Man ska kunna ha en trygg anställning med en trygg lön, och man ska veta att man har en inkomst varje månad så att man kan betala hyran och maten för sina barn. Så det är självklart att vi ska ha tillsvidareanställningar i kommunen.
0: Mm. Men det här med livstidsanställningen då? Det känns ju som att då är man ju inte där.
1: Nej, men alltså så här, om man är tillsvidareanställd i äldreomsorgen så uppstår det extremt sällan arbetsbrist skulle jag säga. Så att det här med livstidsanställning, jag tycker att det är ett lite, jag vet inte om jag ska använda ordet förmätet, för att det är ju inte en livstidsanställning. Nu vill inte jag att människor ska säga upp sig från Göteborgs stad, men det är ju inte ett livstidskontrakt man signar upp på. Men jag tycker att vi är som sagt Sveriges näst största offentliga arbetsgivare, och det är självklart att med en så stor personalstyrka som vi har, att om det uppstår en brist i en verksamhet, arbetsbrist, så borde vi kunna erbjuda en erfaren, kompetent medarbetare en placering någon annanstans om den själv vill det. Jag tycker det är självklart och seriöst också. Det finns ju ingen i samhället som tjänar på att vi säger upp erfarna, utbildade medarbetare som istället ska leva på A-kassa och behöva vara arbetslös. Så att det är förmätet ett uttryck som en del högerpolitiker slänger sig med. Det är ingen livstidsanställning.
0: Vi släpper det och så går vi till ett helt nytt område. Jag hoppas att det också är ett av dina favoritområden, förskolan.
1: Ja,
0: och då skriver ni så här: en förskola med god kvalitet har långsiktiga positiva effekter på barns lärande och utveckling, särskilt för barn vars vårdnadshavare har låg utbildningsnivå. Därför behöver alla barn ges möjlighet att gå i förskola minst 30 timmar i veckan, även om vårdnadshavaren är sjukskriven, arbetslös eller arbetar deltid. Hur ser det ut idag?
1: Med förskolan. Ja, men förskolan är ju jätteviktig. Förskolan har också ett väldigt viktigt kompensatoriskt uppdrag, men framförallt så har ju förskolan ett utbildande uppdrag, också ett pedagogiskt uppdrag. Jag har varit på besök på en del förskolor nu under den här mandatperioden, och det är fantastiskt att se hur mycket just det lärande, det pedagogiska, att man hur man jobbar med att lära och utbilda de små barnen, det är ju helt otroligt. Och det tycker jag, det lägger en grund hos många barn. Att när man börjar skolan så har man ett bra ordförråd. Det är mycket som sker i förskolan, och det tycker jag är bra att fler går i förskolan.
0: Mm. Jag har ju läst också att man ska gå ut på och försöka få fler att komma till förskolan. Framförallt tänker jag mig i de här utsatta områdena, att alla barn inte har kommit till förskolan överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Hur ska man gå tillväga?
1: Ja,
0: vad behövs?
1: Vad behövs? Ja, men alla vet kanske inte heller att man kan söka förskola, så det handlar ju också om att informera om att ditt barn har rätt att gå till förskolan. Det är inte en självklarhet på alla platser att i världen, kanske om man är nyanländ till Sverige, att ens barn har rätt att gå i förskola. Så det handlar en del om att utbilda, informera om att man har den här rätten. Tänker jag. Det handlar om samverkan med BVC och med mödravårdscentralen och så vidare.
0: Mm. Hur stora problem är det? Vi var inne på en artikel i Göteborgs-Posten som är 2,5 år gammal, att förutsättningarna är olika beroende på om man bor i en utsatt område, som i artikeln av Lövgärdet kontra Utby, där det bor förhållandevis olika människor, och att man inte har naturligt att svenska är första språket i Lövgärdet.
1: Mm.
0: Och att barnens start i livet inte alltid är gynnsamt, om man säger.
1: Nej, jag tänker att det är ett tecken på, eller som visar på hur segregerad staden är. Och man jobbar ju ofta i närheten där man bor. Och om man då tittar på hur befolkningsstrukturen ser ut i Utby kontra Lövgärdet, så är det många personer som är födda utanför Europa kanske som bor i Lövgärdet jämfört med Utby.
0: Mm. Kan man ställa språkkrav på den personalen på samma sätt som man ska ställa språkkrav på personal i äldrevården?
1: Ja, men jag tycker det är bra att man kan prata, göra sig förstådd och prata bra svenska när man jobbar med barn och med äldre, såklart.
0: Mm. Och de här människorna då som barnen som behöver svenska, höra svenska omkring sig, ska man anstränga sig mer för att anställa lärare med svenska som modersmål?
1: Ja, vi har gjort en satsning nu på 7 timmars arbetsdag, framförallt i förskolor i så kallade eftersatta områden, för att få fler utbildade förskollärare att söka sig dit. Så det är ett sätt man kan jobba med att få mer utbildad personal till exempel. Mm.
0: Ni vill också att arbetsmiljön i kommunens förskolor ska förbättras. Ja. Vad är det som saknas idag?
1: Ja du, det är väl också...
0: Var ska du börja?
1: Nej men det handlar ju bland annat om såklart att anställa fler, minska barngrupperna så att man har en rimlig arbetsbelastning. Det handlar om högljudd, alltså bullernivåer. Ja, det finns mycket som påverkar arbetsmiljön i förskolan, men framförallt skulle jag vilja säga att det handlar om att man ska räcka till för barnen och att det ska vara en rimlig arbetsbelastning.
0: Och fler pedagoger är prio ett då?
1: Ja.
0: Mm. Och jag får fråga då, ska vi ställa en fråga här medan Marie tar lite vatten. Det står så här: fler pedagoger per barn stärker möjligheten för barnens pedagogiska verksamhet och är även en förutsättning för att arbetsförhållandena i förskolan ska förbättras genom att personalen får reell möjlighet till planeringstid, dokumentation och raster. Alltså på något vis känns det som att det ligger en massa administration på deras tjänster också. Är det där felet ligger?
1: Nej, det skulle jag inte säga att det är för mycket administration, utan det handlar ju till exempel om att planera. Man jobbar ju i förskolan utifrån en läroplan. Och precis som lärare i grundskolan har planeringstid för att planera sina lektioner, så har ju även personalen i förskolan behov av planeringstid för att planera sin verksamhet. Så jag skulle inte säga att det handlar så mycket om administration, utan att planera verksamheten utifrån läroplanen.
0: Mm. Och det skriver ni här också. Det har stor vikt att värna förskolans läroplan. Hur ser den ut?
1: Oj, ja, det kan jag faktiskt inte
0: stora
1: svara
0: drag
1: på. Det
0: är... Pedagogisk omsorg som inte omfattas av samma krav som förskolan har inte kunnat uppvisa samma positiva effekter på barns lärande. Vad betyder det?
1: Ja, men det handlar ju om att läroplanen har ju som sagt, vad barn ska lära sig efter att ha deltagit, alltså gått i förskolan. Sen är ju inte alla delar... under förskoletiden, som jag har förstått, som jag kanske har helt fel nu, del av läroplanen. Men så här har det ju inte alltid sett ut. Så, ja.
0: Man ska kunna leka på förskolan också.
1: Ja, men och de leker ju väldigt mycket på förskolan, men också stora delar av leken är ju en del i läroplanen. Men det är klart att man ska kunna leka i förskolan. Leken är ju jätteviktig.
0: Mm. Ökar resurserna till förskolan vinner då? Mer än jag budgeterat då kanske, eller? För om resurserna måste räcka till allt, hur mycket pengar behövs det?
1: Mer.
0: Ja. Ja. Jo, men det känns ju som att ni styr ju stan.
1: Ja.
0: Har ni inte tillräckligt med pengar att hämta då för att skeppa över till kontot förskola?
1: Jo, vi har ju lagt väldigt mycket pengar på förskolan den här mandatperioden skulle jag säga. Vi har gjort väldigt stora satsningar och vi vill ju fortsätta satsa mer pengar på förskolan nästa mandatperiod om vi får vara med och styra såklart. Det är en väldigt viktig fråga att fortsätta stärka förskolan. Vi ser ju nu att barnantalet minskar ju, det föds ju färre barn och då har vi ju den möjligheten som vi ju redan har påbörjat att vi säger ju inte upp personer i förskolan för att barnantalet minskar, utan vi ser ju till att stärka istället, anställa fler så att vi kan få ner barngruppernas storlek istället. Så att det är ju någonting som vi vill fortsätta göra.
0: Mm. Och så vill ni öka andelen kommunala förskolor.
1: Ja.
0: Hur då? Är det möjligt att göra det på lokala planet?
1: Ja, man får ju hoppas att vi får en ny regering helt enkelt som sätter stopp för... för marknadsskolan, den får ju påverkan både i förskolan och i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vi tycker ju att det här behöver tas bort och det är ju framförallt är det ju en fråga såklart för regeringen och riksdagen att besluta om att vi inte ska ha den här typen av skolverksamhet.
0: Och då är det mer precis då vinstdrivande verksamheten ni opponerar emot. Men det finns ju privata alternativ på icke-vinstdrivande sätt också. Vilka är de?
1: Det finns ju kooperativa förskolor till exempel.
0: Mm.
1: Problemet som vi ser nu, det är ju dock den fria etableringsrätten. Även om det inte finns behov av fler skolor så kan man ändå etablera en skola, vilket gör att det får ganska stor påverkan på kommunens ekonomi om man plockar elever. Men sen handlar det ju såklart om det vinstdrivande, att vi vill inte ha vinstdrivande verksamheter i välfärden.
0: Sen var du inne på att minska antalet barn i förskolan till högst 12 i de yngre barngrupperna och 15 i de äldre. Och då är det alltså 1-3 respektive 4-5. På vilket sätt kommer det att ske lite grann per automatik i och med att det är färre barn som behöver förskola?
1: Ja, men precis. Det är väl det man ser framför sig, att vi har den möjligheten att få ner barngruppernas storlek genom att vi eftersom barnantalet minskar, så kan vi få ner barngruppernas storlek genom att vi inte minskar på personalen.
0: Så att ni kan sitta still i båten lite grann?
1: Nej, absolut inte. Det är såklart inte.
0: Vad behöver ni göra först och främst då?
1: Det känns som att jag bara säger att vi ska anställa flera, men det handlar ju om att vi behöver anställa flera. Om vi tittar på, det är egentligen det vi behöver göra.
0: Det är nyckeln.
1: Det är nyckeln, så är det, att anställa flera. Det är svårt att göra någonting annat.
0: Ja, max 3 barn per medarbetare.
1: Ja. Nu kommer inte jag ihåg exakt vad vi ligger på nu. 4 någonting har vi fått ner det till den här mandatperioden, och det är ju historiskt lågt. Så att här har vi ett jobb att fortsätta göra.
0: Var började ni någonstans? Hur har det legat till historiskt?
1: Oj, jag har faktiskt inte koll på hur det har legat till historiskt, men nu ligger det på 4 någonting. Jag törs faktiskt inte svara riktigt på hur det har legat tidigare.
0: Mm. Och så vill ni ha att det ska vara en gräns då med minst 50% förskollärare.
1: Mm.
0: Hur är fördelningen idag, förskollärare kontra barnskötare? Har du koll på det?
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Det borde jag ha.
0: Är det ett problem om man säger så då?
1: Ja, men vi behöver absolut ha mer förskollärare. Jag törs inte säga exakt hur fördelningen ser ut, men vi har för låg andel förskollärare, även om jag tror att den har blivit mycket bättre. Men det får ju såklart påverkan för den pedagogiska verksamheten när det gäller läroplanen till exempel, om vi inte har förskollärare i verksamheter. Så vi behöver absolut ha fler förskollärare.
0: Mm. Om vi hoppar då till grundskolan. Vad skriver det där inledningsvis? Jo, det står så här. Skolan har en unik möjlighet att utjämna klasskillnader. På vilket sätt?
1: Jag ska ta en klunk vatten bara.
0: Ja, gör det.
1: Jag har en tendens att bli väldigt hes när jag pratar mycket.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, det får man ju låta bli, hör du säga.
1: Ja.
0: Råda bot på.
1: Ja, precis. Men skolan har ju en viktig möjlighet, som sagt, när det gäller det kompensatoriska uppdraget att utjämna klassklyftor. Vi vet att många barn har ju, det är skillnad beroende på om man växer upp i ett hem med 2 högutbildade föräldrar som har läst på universitet, eller 2 föräldrar som kanske har väldigt kort skolbakgrund, så får man väldigt olika med sig hemifrån. Om man är van att läsa hemma eller prata om olika saker. Så på det sättet har ju skolan en jätteviktig funktion i att utjämna de här klassklyftorna. Och det kan ju handla till exempel om hur man erbjuder läxhjälp i skolan. Många tar för givet att man ska göra mycket skolarbete hemma. Och det är väldigt svårt om man har föräldrar hemma som kanske inte kan hjälpa till med skolarbetet. Så att det här är jätteviktigt.
0: Mm. Sen skriver ni också att vårdnadshavare och barn ska kunna lita på att den närmaste skolan ger en bra utbildning.
1: Mm.
0: Jag tänker att barn och föräldrar kanske gemensamt söker sig till en skola som är längre bort. Hur stort problem är det här i stan?
1: Jag skulle säga att det är ett problem, därför att vi ser att de som söker sig bort eller till andra skolor är ju framförallt resursstarka personer. Man ställer sig tidigt i kö till en skola som ligger längre bort, och det får ju såklart konsekvenser för det blir ju, vi har en väldigt stor segregation när det gäller både boende men också när det kommer till skolan. I Göteborg. Och det här fria skolvalet, så det får ju konsekvenser, för att det blir en stor segregation helt enkelt. Om man tittar på ett område i Backa till exempel, så är bostadsområdena egentligen inte så segregerade. Det är ganska bra blandning på hyresrätter, bostadsrätter, villaområden, och det ligger kommunala skolor som egentligen är den närmsta skolan, om man säger så då, för alla som bor där. Men det har också etablerat sig friskolor. Och om man tittar på vilka som går på de skolorna, så är det barn ofta till resursstarka föräldrar, och då blir det en uppdelning på skolor, och då blir det en stämpel. Nu är det inte så här, vill jag inte säga. Det är inte så att det är då, alltså, men det är ett bra exempel på hur liksom friskolornas etablering också påverkar strukturen på elevunderlagen. Liksom. Att det får påverkan, det blir en vi och dem uppdelning och så vidare. Sen är det jättebra skolor i Backa, toppenbra skolor, så det är inte det det handlar om, utan men man kan se tydligt vilka det är som söker sig bort. Vi vill ju inte ha frånvalsskolor, vi vill ju ha att den närmsta skolan ska vara den bra skolan som alla barnen i området går i. Liksom.
0: Mm. Logiskt.
1: Mycket logiskt. Ja. Det är också bra av andra skäl, att man går i skolan där man bor och man har kompisar i närheten där man bor, och man, ja, men man lär känna varandra i sitt område, och ja, det har väldigt många fördelar. Man behöver inte åka buss kanske eller få skjuts till skolan, utan att man kan promenera till sin skola om den är nära där man bor och så. Så det har många fördelar.
0: Mm. Ni tycker också att det ska vara att resurserna ska fördelas efter behov. Men så är det redan, är det inte så? Att skolpengen är högre i vissa områden än andra?
1: Jo, precis. Den är högre i vissa områden än andra. Men det behöver man nog titta på så att det blir rätt fördelning.
0: Så du känner att det finns mer att göra där?
1: Det finns mer att göra.
0: Vad är det som behövs då? Alltså, vad är det pengar saknas till?
1: Bra fråga. Men jag tänker att det kan handla om att anställa fler andra kategorier i en skola. Till exempel man kanske behöver förstärka med fler speciallärare eller fler specialpedagoger eller skolbibliotekarier eller socionomer, beroende på vilken typ av skola. Så det finns en hel del man kan göra, tror jag.
0: Mm. Vi hoppar lite grann i det här och så kommer vi ner till en punkt där det står kulturskolans resurser ska öka och fler ska få möjlighet till fördjupning och individuell undervisning. Till en början då. Vad är kulturskolan? För den som inte vet.
1: Kulturskolan är ju en kommunal kulturskola helt enkelt. Där barn och ungdomar kan lära sig, ja, men att spela instrument till exempel efter skoltid. Då. Det är inte en del i skolans undervisning, utan det är en kulturskola helt enkelt. Där man, ja, lär sig spela instrument och sjunga och göra massa bra grejer.
0: Mm. Hur stor är det här så att säga?
1: Alltså, det låter som att jag inte vet någonting. Jag vet faktiskt inte exakt hur stor verksamheten är. Däremot vet jag att det är väldigt stort söktryck till kulturskolan. Och det har under perioden varit väldigt långa köer och många barn har inte fått möjlighet att delta i kulturskolan. Och det skapar ju också, vi vill ju att så många barn som möjligt ska kunna vara med i kulturskolan. Och det handlar ju också om att lära sig, ja, men spela instrument i grupp till exempel. Ja, men en meningsfull fritid och ett lärande för framtiden. Så det är jätteviktigt att fler barn får vara med i kulturskolan.
0: Den ska inte nedprioriteras.
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Nej. Nu, vi kan titta på ett område också, gymnasiet. Eller vi ska hålla oss vid grundskolan ett tag till. Det är ju det här problemet med att vissa, inte alla, uppfyller kraven för att komma vidare till gymnasiet. Mm. Ja, hur gör ni?
1: Alltså det är jätteviktigt att fler barn får vara med i kulturskolan.
0: Den ska inte nedprioriteras.
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Nej. Nu, vi kan titta på ett område också, gymnasiet. Eller vi ska hålla oss vid grundskolan ett tag till. Det är ju det här problemet med att vissa, inte alla, uppfyller kraven för att komma vidare till gymnasiet. Mm. Ja, hur gör ni? Eller hur gör vi? Eller hur man ska se det? Ja. Vad behöver göras?

0: skolan och tar sig in på gymnasiet. Jag tänker att det handlar om att vi behöver fortsätta som sagt anställa fler lärare. Se till att lärarna hinner med sitt uppdrag. Att man har möjlighet att vara två lärare där det finns behov av det. Men det handlar också om att se till att elever som har behov av extra stöd för att klara skolan får det. Så har det inte alltid sett ut heller. Vi ser att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i större utsträckning klarar grundskolan sämre. Så här behöver vi verkligen göra mer och bättre insatser för att de ska klara grundskolan. Den här mandatperioden har vi förstärkt med utbildningsinsatser för elevassistenter att, ja, men i NPF till exempel. Så att här finns mycket man behöver titta på. För det är såklart inte acceptabelt att inte alla klarar grundskolan och kan komma in på gymnasiet. Det får ju väldigt stora konsekvenser för framtiden om man inte tar sig vidare från grundskolan in på gymnasiet. Det är ju helt avgörande för mångas framtid. Man ser, ja, nej, ja, det är jätteviktigt.
1: Och de som inte klarar kraven då, 1000 personer ungefär årligen, var hamnar de i eran verksamhet, så att säga? Vart tar de vägen?
0: Men många går ju på så introduktionsprogram på gymnasiet och läser ett år för att sen komma in på ordinarie gymnasieutbildning. Man kanske behöver läsa upp att det är ett F-betyg som stör och så. Det är väl, vi får se, nu är det ju en betygsreform på gång. Jag tror att F-betyget har ställt till det väldigt mycket för många. Att man får ett F. Man kanske har godkänt i alla andra ämnen och sen har man ett F i en kurs och då är man inte behörig till gymnasiet. Och jag tror att det här är en jätteviktig del för att få fler att komma in på gymnasiet. Nu är jag så pass gammal så när jag gick i högstadiet då var det ju 1-5-betyg. Och då hade man ju, ja, men man var ju behörig till att söka gymnasiet så länge man hade, ja, men betyg. Det var ingen som stoppades för att man hade en etta i ett ämne. Och så är det ju då att man stängs ute från gymnasiet för att man har F i ett kärnämne. Så det här tror jag kommer göra väldigt stor skillnad. Jag hoppas att det blir bra.
1: Jag läste att det är matte främst de som behövs.
0: Ja.
1: Att där man fallerar.
0: Ja, jag vet. Och jag, ja, det är uppenbart att vi behöver göra mer där. Men ja, det finns mycket att säga om detta. Tiden går, men det är, ja.
1: Så vi tittar lite grann på gymnasieskolan också då.
0: Ja.
1: Då skriver ni, en gymnasieexamen är viktig, en viktig förutsättning för goda livsvillkor senare i livet. Betydligt större insatser behöver göras för att alla unga ska påbörja och slutföra en gymnasieutbildning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur många
1: går på gymnasiet i förhållande till antal alla barn? Bortsett från de här 1000 som inte kommer in.
0: Men de flesta går ju på gymnasiet.
1: De gör det.
0: Skulle jag säga. Ja, det skulle jag säga. Det är en liten minoritet som inte går på gymnasiet. Men de flesta gör det. Men det är ju helt avgörande att man slutför sin gymnasieutbildning för att kunna få ett jobb i framtiden. Och sen behöver man ju fundera på vilken, ja, men vart finns, att man går rätt gymnasieutbildning också. Och det finns ju möjlighet att byta. Men att titta på vart finns jobben framöver. Jag tror att vi behöver få fler att läsa de yrkesinriktade programmen kanske än vad vi har nu. Det är många som läser de teoretiska programmen. Ja, vi vill ju anställa många undersköterskor. Så det är ju ett tips om man är i årskurs 9 att läsa en sån utbildning. Nej, men så att det är jätteviktigt. Vi har många arbetslösa ungdomar som går ut från gymnasiet och inte har ett jobb idag. Så att söka rätt utbildning är viktigt också.
1: Var det ett problem att alla utbildningar ska göras treåriga för att kunna få högskolebehörighet så småningom? Att de som är mer praktiskt lagda får en liten nackdel på detta?
0: Nej, men jag tror att det är bra i grunden att vi har treåriga gymnasieutbildningar. För att tidigare var det också, jag minns när jag själv gick i gymnasiet, jag läste vård och omsorg på gymnasiet, då var man ju inte automatiskt behörig till, ja, men det var mycket tuffare att ta sig in på universitetet. Och så jag tror att det är bra, för att de flesta bestämmer sig ju inte när man läser gymnasiet vad man vill göra när man blir lite äldre sen, så jag tror det är bra att de också är studieförberedande. Det tror jag.
1: Mm. Hörru Marie, timmen går fort. Vårt program är snart slut.
0: Herregud,
1: ja. Herregud, ja. Ja, för det är den. Ja. Och för den som vill veta

0: mer kan jag säga om Vänsterpartiet och alla andra partiers program, så finns det ju på respektive hemsida vanligtvis lätt att hitta alla de här valprogrammen, oavsett vad man kallar dem för, valprogram eller valmanifest eller något motsvarande. Så sök vidare för att få mer information.
1: Det tycker
0: du, jag tänkte fråga nu, vad återstår nu inför valet? Vad ska du göra? Jag tänkte säga när du går här, det är kanske uppenbart.
1: Ja, nej, men då ska jag dricka vatten. Men sen de kommande veckorna så är det mycket valarbete. Mycket knacka dörr, prata med göteborgare. För att få så många som möjligt att gå och rösta på Vänsterpartiet såklart. Men ja, det är väl det som står på tur. En hel del debatter också såklart.
0: Har du någon känsla för hur ni ligger till? Vänsterpartiet och även då den majoritet, eller det styre som är idag?
1: Ja, men den senaste mätningen jag såg så verkade det som att göteborgarna gillade rödgrön politik. Så jag hoppas att vi får fortsatt förtroende nästa mandatperiod också.
0: Vi får se hur det går. Den 13 september är ju val.
1: Det är det.
0: Ja, och jag får önska att du får en bra valrörelse.
1: Tack så
0: mycket.
1: Så
0: får vi se vad som händer, som sagt. Och så får vi återkomma någon gång i höst och se om vi kan göra en uppföljning på detta.
1: Det tycker jag.
0: Ja, och dagens gäst i det här programmet var alltså Marie Brynolfsson, blivande gruppledare för Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Tack för att du kom.
1: Tack snälla för att jag fick komma hit.
0: Ja, och detta var alltså Valpodden Göteborg, program av Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och har du lyssnat i någon slags kronologisk ordning, så ska du veta också då att det parti som återstår är Demokraterna. Vi får se när det blir av. Det har ju ställdes in förra veckan på grund av sjukdom. Så vi får lov att återkomma med det. Men tills vi hörs igen, ha det så gott. Hej då!
2: Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är kvart över två.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Här är det!

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145. Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. Gul varning för översvämning i Norrbotten. Dramatisk befolkningsminskning i norra Värmland. Här är partiernas plånboksförslag. 43 nämndemän begick brott och dömde samtidigt andra. Kabelproblem dämpar priserna, men dyrare vinter väntas.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
3: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. Gul varning för översvämning i Norrbotten. Dramatisk befolkningsminskning i norra Värmland. Här är partiernas plånboksförslag. 43 nämndemän begick brott och dömde samtidigt andra. Kabelproblem dämpar priserna, men dyrare vinter väntas.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Martin med dig. Klockan är nu 4:30.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. Gul varning för översvämning i Norrbotten. Dramatisk befolkningsminskning i norra Värmland. Här är partiernas plånboksförslag. 43 nämndemän begick brott och dömde samtidigt andra. Kabelproblem dämpar priserna, men dyrare vinter väntas.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.

0: hej, ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast. Vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
1: Ja, det ska vi.
0: Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg som egentligen inte har en jättelång historia.
1: Och som du säger, så även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg, så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen från start, kan man säga. Även om det inte har hetat Järntorget lika länge som Göteborg har funnits, så är det ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge.
0: Ja, Järntorget är väl bara något, vad är det, 140 år gammalt?
1: Ja, det är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner oss någonstans i en skärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant. Jag, när vi
0: och det är, det är ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nerför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
1: Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså, vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är något 50-tals live som håller på med i Haga.
0: Men det har det nog varit sedan, har det nog varit sedan 70-talet, skulle jag säga.
1: Ja, men också, och också det här att det har beskrivits som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian.
0: Samtidigt är ju, vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju, som du säger, en skärningspunkt. Det har ju sedan nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. En vänslinga, den nian som då alltså gick till Långedrag, som var den fina spårvagnen, trots att den gick igenom farliga Majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
1: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000, där med att man knöt ihop själva torget med Haga. Alltså att man tog bort vänslingen och att man tog bort vägen som går, eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett, alltså, riktigt torg där man kan ha uteserveringar. Ölserveringen här bredvid har en uteservering.
0: Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har ju de här kioskerna som är här.
1: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats, och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom de vilda leverna som förs där.
0: Ja, du ser.
1: Så att det, och det är ju mer än, nej, nästan 200 år sedan som det här skrivs. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning, och då kommer de här två kioskerna till.
0: Men Järntorget, namnet?
1: Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från, ja, men säg tidigt 1800-tal, så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
0: Det är så, ja.
1: Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
0: Men det har man gjort rätt, alltså gjorde man rätt länge, va?
1: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg nere i sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg, och sen flyttar den till Brunnsparken på den här lilla holmen som är mellan nuvarande, vad blir det, norra och södra Hamngatan. Och sen, ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg nere i, vad blir det, sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg, och sen flyttar den till Brunnsparken på den här lilla holmen som är mellan nuvarande, vad blir det, norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer

0: har en spännande framtid framför sig.
1: Ja, lite som vi sa, att om en person som var här när Järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag, så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden, så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens Järntorget. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort under egentligen hela sin livstid.
0: Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, work in progress.
1: Det tycker jag låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
0: Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Tack och hej.
1: Hej.
2: Jag har hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. Gul varning för översvämning i Norrbotten. Dramatisk befolkningsminskning i norra Värmland. Här är partiernas plånboksförslag. 43 nämndemän begick brott och dömde samtidigt andra. Kabelproblem dämpar priserna, men dyrare vinter väntas.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här har vi en ledig sponsorplats.
0: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. Gul varning för översvämning i Norrbotten. Dramatisk befolkningsminskning i norra Värmland. Här är partiernas plånboksförslag. 43 nämndemän begick brott och dömde samtidigt andra. Kabelproblem dämpar priserna, men dyrare vinter väntas.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. Gul varning för översvämning i Norrbotten. Dramatisk befolkningsminskning i norra Värmland. Här är partiernas plånboksförslag. 43 nämndemän begick brott och dömde samtidigt andra. Kabelproblem dämpar priserna, men dyrare vinter väntas.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Film, musik och sensommarkvällar under bar himmel när Göteborg Film Festival Open Air är tillbaka. Och i år växer arrangemanget till en 2-dagars minifestival. Fredag och lördag, 21 och 22 augusti, blir det 3 filmvisningar tillsammans med DJ-set och livemusik. På programmet finns filmerna Sirat, Hamnet och dokumentären It Pays to Belong om Göteborgsbandet The Embassy. Allt sker utomhus och det är fri entré, men du behöver boka en fribiljett i förväg. Göteborg Film Festival Open Air, fredag 21 och lördag 22 augusti. Fri entré med förbokad biljett. Åldersgräns 18 år.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: radioplay.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. Gul varning för översvämning i Norrbotten. Dramatisk befolkningsminskning i norra Värmland. Här är partiernas plånboksförslag. 43 nämndemän begick brott och dömde samtidigt andra. Kabelproblem dämpar priserna, men dyrare vinter väntas.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det kommer att bli tungt, högljutt och väldigt mycket Göteborg när en Flames bjuder in till den nya endagsfestivalen Göteborg brinner. Lördagen den 22 augusti förvandlas Frihamnen till ett stort metallområde. In Flames gör sin enda spelning i Sverige under 2026 och får sällskap av bland andra Avatar, Dark Tranquility och Rest Fist. Dessutom är det en återkomst till klassisk mark. Det var här Metalton arrangerades och In Flames gjorde sin omtalade hemmaspelning 2010. Göteborg brinner i Frihamnen lördagen 22 augusti.
3: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. Gul varning för översvämning i Norrbotten. Dramatisk befolkningsminskning i norra Värmland. Här är partiernas plånboksförslag. 43 nämndemän begick brott och dömde samtidigt andra. Kabelproblem dämpar priserna, men dyrare vinter väntas.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
3: Klockan är nu 5:30.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. Gul varning för översvämning i Norrbotten. Dramatisk befolkningsminskning i norra Värmland. Här är partiernas plånboksförslag. 43 nämndemän begick brott och dömde samtidigt andra. Kabelproblem dämpar priserna, men dyrare vinter väntas.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. Gul varning för översvämning i Norrbotten. Dramatisk befolkningsminskning i norra Värmland. Här är partiernas plånboksförslag. 43 nämndemän begick brott och dömde samtidigt andra. Kabelproblem dämpar priserna, men dyrare vinter väntas.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. Gul varning för översvämning i Norrbotten. Dramatisk befolkningsminskning i norra Värmland. Här är partiernas plånboksförslag. 43 nämndemän begick brott och dömde samtidigt andra. Kabelproblem dämpar priserna, men dyrare vinter väntas.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Bränderna i Europa. 2 döda i Grekland. Kinesiska märken köper upp leverantörer i Europa. AI-bolagen anställer filosofer. Sverige. Gul varning för översvämning i Norrbotten. Dramatisk befolkningsminskning i norra Värmland. Här är partiernas plånboksförslag. 43 nämndemän begick brott och dömde samtidigt andra. Kabelproblem dämpar priserna, men dyrare vinter väntas.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 6:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
3: Glada mörsen, mates! Och du gör det!

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört. NPR Audio.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Detta är en repris från våren.
2: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om att rödhåriga inte alls är utrotningshotade och om lax som drar fiskelinor.

0: God dag du i smeten. Välkommen till Eten. Fint rim. För du har lyckats rätta in vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten i din radioapparatur. Jag som därför pratar med dig, jag heter Måns Eriksson och i studion med mig har jag den eminenta vetenskapsreporten Thelma Åberg.
1: Ja, hallå.
0: Thelma, du har scrollat igenom de viktigaste vetenskapsnyheterna i här på din telefon och så landade du på Ed Sheeran och hans släkte, nämligen de rödhåriga där ute.
1: Yep.
0: Själv ska jag prata om laddtorskens avlägsna kusin, kokslaxen. Det blir nog ett ganska spännande avsnitt det här, tror jag. Eller vad tror du?
1: Det låter som det.
0: Är det något mer du vill säga till lyssnarna här innan vi drar igång?
1: Nej.
0: Nej, men då kör vi.

0: K103, Göteborgs studentradio.
1: Nubian Twist, Enola, Joe Armond Jones med Rhythm of You. Är ditt hår lite roströdaktigt, då kan du skatta dig lycklig. För det går bra för sådana som dig, eller hur är det så, Thelma?
2: Ja, jag vill ta tillfället i akt att gratulera alla gingers där ute. Ni har vunnit det genetiska lotteriet. Eller snarare har ni styrt det genetiska spelet, kan man säga. Har du gjort ett sånt DNA-test, Måns?
1: Där man kan se om man är släkt med någon rödhårig. Ja. Nej, det har jag inte. Men min pappa är här lite rödlätt, sådär. Lite rödhårig. Så att jag är nog det.
2: Ja.
1: Hoppas jag.
2: Kul för dig. Ja. The Guardian rapporterade för någon vecka sedan om en stor genetisk studie som publicerades i Nature för 2 år sedan. Forskare har analyserat DNA från nästan 16 000 forntida kvarlevor och över 6 000 levande människor i västra Eurasien, alltså typ Europa.
1: Det är väl Europa och så de västra delarna av Asien, va?
2: Ja.
3: Gingers have souls! I go to church! I'm a Christian! You don't know me! You're not God!
2: Man har tidigare haft teorier om att människans evolution avstannade eller att det naturliga urvalet åtminstone minskade när vi gick från jägar-samlarsamhället till att bli jordbruksfolk.
1: För att vi typ inte så behövde ge oss ut i skogen och jaga och sådär.
2: Ja, i och med att vi liksom kunde skydda oss mer från faror med teknik och vi hade en annan slags livsstil så skulle behovet av biologisk anpassning minska. Så man ville helt enkelt undersöka den mänskliga evolutionen efter jordbrukssamhällets uppkomst. Men den här studien då visar att evolutionen har fortsatt och till och med accelererat.
1: Ja, den har det alltså. Mm. För annars brukar man ju höra att evolutionen liksom har stannat av här i den moderna tiden. Men då är inte det sant.
2: Nej. Nej.
1: Mäktigt.
2: Ja. För det skapades då nya selektionstryck baserat på immunförsvar, ämnesomsättning, tolerans mot nya livsmedel.
1: Som typ mjölk, va?
2: Ja, och spannmål. Och att det är en väldig blandning av olika typer av folk och livsstilar som legat till grund för vårt genetiska potpurri idag. Forskarna identifierade 479 genetiska varianter som verkar ha gynnats av naturligt urval. Gener kopplade till rött hår, ljus hud, känslighet för celiaki samt genvarianter som minskar risken för diabetes, skallighet och ledgångsreumatism har blivit vanligare i vår moderna historia.
1: Så man var inte lika skallig förr?
2: Nej.
1: Man hade mer hår på huvudet?
2: Ja.
1: Jaha. Nej. Ja, det var ju...
2: Som minskar risken för skallighet.
1: Okej. Så vi har mer hår nu.
2: Verkar så. Precis. Så under 10 000 år så har rödhårsgenen gynnats av det naturliga urvalet. Det vill säga, har man den typen av pigment så besitter man också andra bra gener.
1: Men varför är det de rödhåriga? Och varför inte de brunhåriga, brunetterna?
2: Ja, bra fråga. Man vet inte säkert om rött hår i sig var fördelaktigt på något sätt för 4 000 år sedan eller om det följde med som en bieffekt för andra fördelaktiga gener. Man visste sedan tidigare till exempel att personer med rött hår och ljus hy förvisso bränner sig lättare i solen, men deras genetiska kombo gör att de däremot kan producera mer D-vitamin.
1: Det är bra för oss här uppe i norr,
2: ja,
1: som inte får så mycket sol.
2: Exakt.
1: Ja.
2: Men känslighet för celiaki, alltså glutenintolerans, det låter ju inte så bra, eller hur?
1: Nej, inte alls faktiskt.
2: Men då var det kanske så att den genen kom med andra fördelar, som högre immunitet mot vissa patogener, alltså andra sjukdomar.
1: Som någon form av genetisk trade-off, typ?
2: Det kan man säga. Vissa varianter i gener kopplade till ökad risk för tuberkulos kan ändå ha gynnats evolutionärt eftersom de förbättrade immunförsvaret i andra sammanhang.
1: Det känns ju inte jättekul i och för sig. Att man får ökad risk för tuberkulos.
2: Studien lyfter också fram exempel på negativt naturligt urval, alltså gener som missgynnades. Till exempel gener kopplade till hög kroppsfettshalt minskade. Det här kopplar forskarna till att gener som hjälpte människor att lagra fett var fördelaktiga för jägare och samlare, men blev en nackdel när jordbruket gav mer stabil matförsörjning.
1: Man blev för tung helt enkelt.
2: Ja, kanske.

0: Everybody. Men ja, där har ni något att skryta med, alla rödhåriga. Och även vi som inte är rödhåriga, men kanske ändå besitter den genen.
1: Som jag typ.
0: Ja, för genen är så kallad recessiv, vilket betyder att båda föräldrar måste bära på genen för att den ska uttryckas, men att den kan ligga osynlig i vårt DNA.
1: Så det är alltså ganska positiva nyheter för mig då?
0: Mm.
1: Det är ju shit, det är ju jättebra. Nu kanske jag blir mindre skallig då. Men mer glutenintolerant. Ja, med de positiva nyheterna så kör vi vidare med lite andra positiva nyheter från vetenskapsveckan som har gått. Forskare är på god väg att ta fram ett vaccin mot borrelia, rapporterar Science News. Vaccinföretaget Pfizer och Valneva meddelar i ett pressmeddelande att deras nya vaccin minskade risken för borrelia med 70%. Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids genom fästingbett och kan orsaka värk i kroppen. I värsta fall kan infektionen sprida sig till nervsystemet. Det nya vaccinet verkar i sjukdomens allra tidigaste skede genom att hindra fästingar från att överföra borrelia-bakterier via sitt bett. Växter kan ta upp näring från stoft på bladen och inte enbart genom rötterna i jorden. Det visar ny forskning i en nyligen publicerad artikel i New Phytologist. Näringsupptaget hos tre olika växtarter studerades och jämfördes, där vissa växter behandlades med vulkaniskt damm. Resultatet visar att de hade högre halter av näringsämnen som järn, nickel och koppar i sina skott. Den här processen att ta upp näring via bladen verkar vara särskilt viktigt i torra och dammiga miljöer där marken innehåller lite näring. Den afrikanska kontinenten håller långsamt på att spricka. Det har en forskargrupp från Columbia Climate School sett tydliga tecken på. Forskarna har mätt jordskorpan under Turkana-riften i Kenya och sett att jordskorpan där bara är 13 kilometer tjock. Och det kan jämföras med den 35 kilometer tjocka jordskorpan som finns bara en bit bort. Upptäckten tyder på att området har nått en kritisk fas där jordskorpan kommer sträckas ut och försvagas ännu mer. Och det här kan på sikt leda till att det uppstår en ny ocean om några miljoner år.

0: då ska vi spela in en promojingel.
1: Vad innebär det nu igen?
0: Jo, vi ska egentligen bara säga namnet på vårt program Balansera på slaklina och när man kan lyssna på oss.
1: Alltså söndagar klockan 2 på K103 Göteborgs studentradio.
0: Ja, precis. Men då startar jag inspelningen nu.
2: Damage, Heartbreak. Nu förra veckan kom det en vetenskapsnyhet som tog alla medier med storm, tror jag. SVT var på den, radion, Sveriges Radio var på den, Aftonbladet var på den, Bulletin var till och med på den, och så får vi inte glömma bort vårt kära Göteborgsposten var på den. Vet du vad det är för nyhet jag pratar om, Thelma?
3: Kan det vara laddlaxarna?
2: Ja, det är de här laddlaxarna. Det handlar alltså om att några forskare vid SLU har sett att lax som fått i sig biprodukter av kokain simmar längre än lax som inte har fått i sig de här kokainresterna. Och det här är ju superintressant. Men framförallt är det ju också superklickvänligt. Ja. Så det kanske är därför det har hamnat på alla nyhetssidor. Och när någonting blir väldigt uppmärksammat, då kommer det också reaktioner. Och det tänkte jag att vi skulle titta på idag. Jag tänkte att du och jag ska gå igenom vad folk har skrivit på Reddit. Mm. Mitt favoritforum om att just laxar tar koks.
4: För att få till en perfekt ugnsbakad lax så har jag 3 tips. Nummer 1, baka den gärna i en sås så blir den så här saftig och härlig. Nummer 2, gör lite större fiskbitar så att de tål lite längre tid i ugnen. Och nummer 3, baka den inte för länge. Laxen vill vara inne tills den når en grad på 52 grader ungefär. Lycka till med laxen!
3: Men ska vi lite kort gå igenom vad den här studien säger?
2: Ja, men det kan vi göra. Det forskarna har gjort, det är att de har fångat in massa små laxbebisar och så har de gett dem de här restprodukterna av kokain. Och nu ska jag försöka uttala vad det heter. Det heter benzoylekononin.
3: Svårt ord.
2: Ja, det var nog inte rätt. Sen har de vindvåg släppt ut det här i Vättern av alla ställen.
3: Jaha, vem vet? Kanske hemma hos dig. Du är ju från Jönköping.
2: Ja, kanske hemma på Vätterstranden som de har släppt ut de här fiskarna. Ja, sen har de här forskarna i alla fall följt de här individerna och kunnat se att de simmar ungefär dubbelt så långt som icke-kokainpåverkad fisk varje vecka. Och typ 12,3 kilometer längre i genomsnitt då.
3: Det är ganska mycket.
2: Det är ganska mycket. Så då simmar de väl antagligen vanligtvis 6 kilometer eller något.
3: Just det.
2: Om vi ska räkna tillbaka. Ja. Och anledningen till att de har gjort det här, kollat på det här, det är för att det kommer ut lite knarkrester i naturen. Det har blivit ganska vanligt. Mm-hmm. Det kommer med oss människor och så hamnar det till slut ute i sjöar och vattendrag. Så nu vet vi i alla fall, vi vet hur laxen påverkas av de här föroreningarna och vilken effekt det har på dem. Och gissa att laxarna simmar dubbelt så långt varje vecka är inte så bra, varken för laxarna eller för miljön de lever i.
3: Nej, det ger dem inte bara mer motion, tänker man ju bra.
2: Nej, för fiskarna, när de simmar så här mycket längre, då påverkar det liksom dynamiken mellan bytesdjur i naturen och rovdjuren. För, alltså risken för att en lax skulle bli uppäten till exempel av en björn eller en fågel eller vilken djur som äter lax är ju då högre när de är ute och simmar så himla mycket längre. Aha. Och under mycket längre tid.
4: Lycka till med laxen!
2: Okej, men det är överstökat. Kan vi nu grotta ner oss i mitt favoritforum på Reddit. Och tro det eller ej, jag har hittat inte mindre än 5 olika trådar om den här nyheten.
3: Poppis.
2: Ja, det verkar vara ett hett ämne.
3: Verkligen.
2: Jag skulle nog säga att det här med fiske generellt är ganska hett. Jag såg att det fanns många fisketrådar. Okay. På Reddit, eller sådana forum eller vad det heter. Mm. Ja, men de här trådarna handlar i alla fall om nyheten då att lax simmar längre när de får i sig kokain. Mycket av det som står i de här trådarna är inte så himla kul. Det är sånt standard Reddit-bubble bara, ni vet hur det är. Men jag tänkte jag skulle lyfta en konversation här som uppstod på den längsta av trådarna. Och då skriver Xavier Rex 83 så här: i grundskolan gjorde vi ett projekt där vi gav fiskarna nikotin, koffein och så något annat som han inte kom ihåg. Och så gav de några vatten också för att se effekterna. Och då får Xavier det här svaret: hur gav du vatten till fisk? Frågetecken, frågetecken. Av Downtown Rate 9404. Mm, och det kan man ju fråga sig.
3: Faktiskt.
2: Men då kommer Badly Drawn Smiley snabbt in i kommentarsfältet och säger: man får ge dem fisk när de är, eller man ger dem vatten när de är törstiga. Jag vet faktiskt inte hur det fungerar när fiskar dricker.
3: Blir fiskar törstiga?
2: Det är en fråga för ett annat program, tror jag.
3: Ja.
2: Vi får fråga
3: på
2: våran kära naturvän här ute, Filip, som har ett naturprogram.
3: Ja,
2: han vet nog svaret på det.
3: Mm.
2: Ja, Xavier skriver lite längre ner i att koffein och nikotin gjorde att de här fiskarna i experimentet i skolan, att de blev lite oroliga.
3: Ja, som vi människor.
2: Som vi människor blir när vi får i oss nikotin och koffein. Några andra reaktioner från Reddit: det kommer bli dyr sushi. Hur rullar laxarna ihop sina sedlar? Jag misstänker att de använder något form av betalkort istället.
3: Okay.
2: Under vattnet, simkort.
3: Oh.
2: Hur drar fiskarna en fisklina då?
3: Mm. Ja.
2: Ja, roligt. Accomplish Jam 8679 skriver i ett annat forum: Laxen simmar fram till den punkt där de fastnar på toaletten och pratar oavbrutet som en skitstövel. För det är väl det som folk med som har tagit kokain gör kanske när de är ute på krogen typ.
3: Mm. Mm.
2: I en annan konversation skriver Pocket Sand and Groinge AB.
3: Vilket namn.
2: Apropå resultatet då, att fiskarna simmar dubbelt så långt. De höll också sig vakna och pratade om att starta företag 1000% mer än kontrollgruppen. Och då skriver Expert Guard 6216 svarar: Varför gör de så, mannen? De vill alltid starta företag. Det är så konstigt.
3: Ja.
2: Det är något med folk som går på kokain.
5: Hur har du det med tålamodet då?
6: Bra. Eller tror jag. Problemet är att folk gillar och jävlas med mig.
5: Hur då jävlas?
6: Jag vet inte. De tar så förbannad tid på sig, luktar illa och ställer konstiga frågor. Vad är klockan? Bor du här? Ja!
2: För som inte förstod referensen, så är det alltså Örjan Lax.
3: Mm.
2: En gammal tv-serie, tror jag det. Ja, det verkar vara en grej det här med kokain och att det gör att man vill starta företag. Jag kollade upp det lite här innan sändningen och det verkar vara så att kokain gör ju att man får lite bättre självförtroende, va?
3: Ja.
2: Och att man har lite svårare att bedöma risker.
3: Mm.
2: Så det kanske är därför som de så hemskt gärna vill starta företag. Så vi får väl se, det kanske blir lite så nya laxföretag i framtiden som då drivs av laxar. Sen ska vi säga, vi är ändå ute och sänder i en offentlig radiokanal.
3: Ja.
2: Att ta finansiella beslut under påverkan av kokain är inte alltid så lyckat. Det kanske slutar för de här laxentreprenörerna att de hamnar i laxfällan.
3: Oj, Måns.
2: Mm, idag är jag vitsig.
3: Verkligen.
2: Ja, man får inte ta sig för mycket vatten över huvudet. Vad har du lärt dig idag, Thelma?
3: Ja, mer än det här med laxarna, så att rödhåriga inte är utrotningshotade.
2: Nej.
3: Och de är lite bättre än oss alla andra.
2: Ja, på många, många sätt.
3: Ja.
2: Snyggare kanske. Nej, jag vet inte. Ja, men nu är det i alla fall dags att säga adjö. För det här programmet är slut för den här veckan. Men vi är såklart tillbaka nästa vecka. 8:03 här på K103 med ett sprillans nytt avsnitt. Programmet går ju såklart också i repris på söndagar 11:03.
3: På förmiddagen.
2: På förmiddagen, ska vi säga. Programmet finns såklart även som podd, där poddar finns, på Spotify och Apple Podcasts och vart hän du letar. Sen tycker jag också att nu ska gå in på våran Instagram och följa oss där. Där kan man lämna lite tips och feedback och vi försöker att läsa allt. Vi som har gjort det här programmet idag, jag heter Måns Eriksson, och med mig har jag haft vetenskapsreporter Selma Åberg.
3: Ajökens.
2: Ajökens.

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: I need to travel with that. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to put

baby.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 11.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrux. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för dimma och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: sommar.
1: Klockan är nu 11:45.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
4: Välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter som vanligt, numera kanske, Daniel Karlenfors. Och med mig har jag också som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Men i mina kretsar så är du ju känd som experten.
5: Jag vill kalla mig det ibland. Och ja, vill du kalla mig expert så gör det. Det är helt okej. Men var är vi, Daniel?
4: Och vart är vi någonstans? Vi måste vara på det mest göteborgska utav göteborgska som man kan vara på. Avenyn!
5: Ja, och inte bara på Avenyn. Vi är till och med på Jonsborgs grillen på Avenyn. Som väl också är väldigt göteborgskt. Det finns ju någon historia. Jag tror inte att den är sann tyvärr, men att den första halvspecialen i Göteborg serverades här på Jonsborgsgrillen. Det finns flera etablissemang som brukar ta åt sig äran av att vara det första stället där en halvspecial har serverats. Men Jonsborgsgrillen är ett av de ställena.
4: Jag brukar köra det som sån partytrick att det var jag.
5: Men vi är i alla fall på Avenyn, korsningen Avenyn Engelbrektsgatan.
4: Men med det sagt, varför heter gatan Kungsportsavenyn och inget annat?
5: Ja, det namnet på den här gatan är ju just då Kungsportsavenyn. I folkmun så brukar väl de flesta säga Avenyn. Men tittar man på kartan över Göteborg och tittar man på gatuskyltarna som sitter längs med den här gatan, så är det ju faktiskt Kungsportsavenyn som är den officiella adressen för hela den här gatan. Och namnet är ju tvådelat. Dels har vi Kungsporten och dels har vi Avenyn. Och om vi börjar med slutledet för gatunamnet, alltså själva avenyn, så betyder ju aveny, det är ju ett franskt ord, aveny, som om man tittar i ordboken så är en aveny en bred, centralt belägen gata i större stad, vanligen en av de förnämaste gatorna. Och när avenyn skulle byggas i slutet av 1800-talet, då skulle det bli just den mest förnäma gatan i staden. När man bygger avenyn här i Göteborg, då sneglar man ju just på europeiska storstäder så som Paris och Wien och liknande. Men det finns ju ingen gata som heter Kungsportsavenyn i någon annan stad. För Kungsporten, det är ju lite unikt då för Göteborg och förledet Kungsport i Kungsportsavenyn. Och det kommer ju givetvis av Kungsporten eller Kungsportsplatsen. Kungsportsplatsen har ju fått sitt namn efter då Kungsporten, som var en av de portar som man kunde ta om man skulle bege sig in i Göteborg under den tid som Göteborg var en befäst stad. För under de första närmare 200 åren av Göteborgs historia så var ju just Göteborg en väldigt, väldigt befäst stad. Vi hade murar runt hela staden och vallgraven, och för att ta sig in i staden så var man tvungen att gå in i någon av de här portarna. Och den förnämsta porten som låg precis där Kungsportsplatsen ligger idag, det var ju då Kungsporten, som också fick namnet Gamla porten eller Gamleport. Och där har vi ju ett etablissemang i närheten av Kungsportsplatsen som heter just Gamleport. Och den har ju fått namnet efter smeknamnet på Kungsporten, nämligen Gamleport. Och den här porten, den fick stå fram till första halvan av 1800-talet. Jag tror att den rivs 1838, eller man beslutar i alla fall att Kungsporten ska rivas 1838. Och sen så kom ju Kopparmärra dit i början på 1900-talet, alltså till Kungsportsplatsen. Men då står den mitt i gatan på det som då är Östra Hamngatan, flyttas till sin nuvarande plats.
4: Om vi då ska promenera upp längs med avenyn så möter vi det första vi gör, Stora Teatern på ena sidan och Bältespännarparken på andra sidan.
5: Ja, det är ju den första byggnaden som vi får i vårt blickfång. Det är ju Stora Teatern, och det är också den äldsta byggnaden som ligger på avenyn. Dock så har inte Stora Teatern adressen avenyn, utan den har adress Kungsparken 1. Så för att komma till den första adressen så får vi promenera ytterligare några hundra meter upp längs med avenyn. Men det är den äldsta byggnaden på avenyn.
4: Och sen när vi passerar då Kungsparken och Stora Teatern, så är det ju en liten bit kvar där innan vi kommer upp till de stora husen. Vad är det som finns där?
5: På vänster sida så har vi Charles Felix Lindberg som kommer promenerande i gatunivå. Och Charles Felix Lindberg, han är nog mest känd som en donator. Han har alltså bidragit med oerhört mycket pengar för att bygga olika platser och liknande här i den göteborgska miljön. Charles Felix Lindberg, han levde under 1800-talet, föddes 1840 och dog i början av 1900-talet. Den här statyn, den kom på plats först 1989. Betydligt äldre är den statyn som står på andra sidan om avenyn. Den har faktiskt stått där sedan 1899.
4: Nu har vi kommit upp en liten bit och går vi vidare så passerar vi Parkgatan och kommer till det första husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och 2. Det ser ut att vara riktigt gamla hus.
5: Ja, när man byggde avenyn så byggde man ju norrifrån och söderut. Så de husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och Kungsportsavenyn 2, då är vi ju verkligen i början av avenyns historia. Det första huset, alltså det som ligger på höger sida om vi kommer norrifrån, det är då Kungsportsavenyn 1. Det är från 1883 och det som ligger mitt emot som då har adressen Kungsportsavenyn 2, det är från slutet av 1870-talet. Och när det ursprungliga avenyn byggdes och fanns så var de här förgårdarna och trädgårdarna i anslutning till husen en viktig del av avenyns identitet. Och de här trädgårdarna, de användes ju för att skydda för, från allt för nära kontakt med förbipasserande.
4: Och med de orden så får vi säga tack och hej för denna gången.
5: Ha det bra.
4: Hej!
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Broadcasting live online and on 103.1 MHz.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Incoming special transmission X-022-07. The explorers reached the end of the known universe. There was no wall, only another beginning. X-Spider, end of transmission.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.

0: Antonio.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145. Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145. Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: is how I know I still exist.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Transmission. Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30.